0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bizia.
0: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Bikote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: arrazoian gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh.
1: Gaztean, Dida Fresh. Kaixo, egun onde noiz termoduz goizeko zortziak asita dagoeneko amaika karte izango gara zurekin. Ondo gaude, bai, kontatu gure WhatsAppen. Osteguna, baina.
2: Están dormidas con la anterior canción. Es dago iño.
1: Buah, ba, datorrenarekin denak suspertuko zarete, lasai. Bueno, osteguna dela nioen eta ostiral itxura duela, hori ere bai. Biarre jaieguna delako askorentzat, zarin nazio eguna, eta, bueno, ba, gaur ere, ba, etorri gara ostiral giroarekin, joan gotzon aldaparena.
3: Bai, hola, guno.
1: Piskat lo, diozu.
2: Ez oso lo, egon garrilela, bai.
1: Ez zu.
2: Ah, ni,
1: zu, ondo,
2: no,
1: ondo,
2: la, aurreko abez. Ya, la de Cure, que parecía que me iba a caer redondo.
1: Ay, ¿habla ese tocaura?
2: Sorga.
1: Ma Phoebe Richards en la vestibada.
2: Pues que sin sorga la Phoebe Richards.
1: Ya, de ira. Has arratu dan ere micrófono, baita.
2: Ah, bai. ¿Están? No se ha dormido, baita, con Phoebe Richards.
1: Alain Pérez de Gunón.
4: De Gunón de Noy, Caixo, Caixo. Bueno, no lo hago un micro.
1: No lo hago un micro, bai,
4: bai. Así con esa horrera se encontra tu codudana, te atatzen dituzu pixkate
1: micro
4: bueno, cable txori. Bueno, gauza asko ditugu kontatzen baina begira, gaur justu sartu nahi zenean estudioan Jongik esan dit, joa txika, pareces balinesa esan dit, karri ditu dalako galtza batzuk, ola kuadrodun galtza batzuk oso Bali estilokoak eta justu Baliri buruz hitz egingo dugu, ze Balin gauza oso ezoiko bat gertatu da. Antolatu dutean Bali Run Club deituriko lasterketa bat, ze badakizue, bueno, ba, Balin jende asko kanpotarra dela, bueno, Europatik, Australiatik eta joaten dela.
1: Espatz,
4: oieke, nomada digital asko daude bertan, eta, bueno, ba, antolatu dute running club bat, baina, arazoa zein da, ba bakarrik nomada digital oieke parte hartu zezaketela, hau da, bertako biztanleak, baliko biztanleak, kanpo utzi dituzte, eta sekulako movida sortu da horrekin. Hori berehala, hemen txe, Dida Freshen kontatuko dugu.
1: Oso, ondo, irati elizalde, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Gaur gurekin full.
5: Full ekin, bai, goizango izatik hemen txe zuekin.
1: Vale, eta gaur Elvis Cresperon urto betetzeko
5: bai,
1: ospatuko
5: bai,
1: dugu.
5: Bai, denon agotan dagon artista ez da, udara honetan, hortxe la graciosa bai. Bestiaren atik, jende askok igual horregatik deskubritu du, baina baditu abesti desente, eta bere urte betetzeguna, bai, aitzakiatzat hartuko dugu, ba, bere arrakastan dienak errepasatzeko.
1: Ederto txu Elvis Cresperen urte betetzeguna gaur, eta bere musika entzungo dugu Manu Etxeberria, kaixo ez dira. Venga, ostegun ostiral itxurarekin
6: bai,
1: gatoz. Ba, bagatoz, eta badoa amaika karte izango gara Dida Freshen. Eta bado, azalbizte guztiak Alain Perezen eskutik. Egunon, Alain.
4: Egunon denoi, kaleko afari solidarioak taldearekin elkartuko da gaur Jon Insausti Donostiako alkatea. Ehunka lagunek afari solidarioak debekatzearen aurkako proteste egin eta biharamunean. Goizeko amaiketan elkartzekoak dira bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du, egoerari ezintzaiola onkeriatik eta populismotik erantzun, eta kas elkartearen ekimena ba, solidarioak dela onartu arren, horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola. Elkarteko ordezkariek proposamenak entzuna dituzte gaurko bileran, baina argi izan da 300 pertsonari afaria emateko beharra dagoela. Bestalde, Osakidetzako langile guztien baldintzako betzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek, greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez direla aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Eta UTEek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta baita hegoaldera ere. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da. Kastellokoa berriz kontrolik gabe dago. Madrid eta Abilako suteak ordea egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea. Eta bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko. Eta amaitzeko nazioartea batean amaitu da barealdia Ekialde Hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du egurtu egingo dituztela iraniarrak. Presidente amerikarrak kazetarien galderei erantzunez onartu egin du 5 misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiarren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
1: Eskerrik asko Alain.
4: Zuei.
1: Trafikoa. Errepidei begira jarrita Manu Etxeberria, ze berri dugu bertatik.
3: Kaixo egunon, bueno, momentuz berri onak ditugu trafikoaren aldetik, ez ditugu azken orduko istripurik ez da beharrik.
1: No news.
3: Good news.
1: Eguraldia. Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredo, egunon Naiara.
6: Egunon gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpite geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da, eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere, zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan. Beraz, gaur temperaturak bere egingo duain bat txokotan, eta zerua tarteka hodeitxu agertuko da. Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz, bero handiarekin jarraituko dugu.
1: Bueno, ba, animo bero handi hauen aurrean, bueno, ba, badakizue, freskatu biskat eta zirimiria ere eskertuko dugu. Jongi, esan digu, bueno, esan diguzu Phoebe Bridgersen Friday I'm in Love ez daizula gustatu.
7: Ez bat ere.
1: Akordatzen zara ustaiaren 22an nork bete zituen urteak?
7: Jode.
1: Txibili ginen kanta bat bestea, zalantzaz, ze kanta jarri, ze, ez?
7: Ez da la katerraian.
1: Katerraian, ba, begira, mentxe da. Honekin hasiko gara. Ona, desasante.
7: La otra mokorda esa.
1: Hau guretzat obeto, dira freshen behintzat.
4: Hombre, hau esnatzeko apropos hago, hombre.
1: Ongi etorri denoi, egunon.
7: Ale, ale.

0: Fresh. Vida Fresh. Way too good.
1: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Kulturklik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kulturklik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kulturklik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kulturklik.
6: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kulturklik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
9: Eteko banda erraldoi bat. Eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
10: Doktor Deseo zuzenean.
11: Zure bizitzako kontzertua.
12: Abrázame, abrázame.
10: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
13: ETB honen ere eskuragarri.
14: Egunon. 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
15: 51.971, 5-1, 7-1.
14: Eta seria?
16: 42.42.
14: Zorte hon. Perfecto.
17: Gaur,
14: zorto,
17: bueno, amarreko,
14: zorionak, zorionak, bai, bikote.
18: Un poquito goiz bukatu duzu, Manu.
15: Bai, azkarrei, Joana, ez bai.
14: Beldurtu izdara igual.
19: Claro, zenbaki batzuk beste batzu baino luzeago dira, ez? Esaterakoan, eta...
17: Bai, eta normala beldurtzea, zegero beti dator ahotsa, eta klaro, esatezu. Bai.
19: Eta serie, eta...
17: Ja. Errapatuko nau.
19: Obeto ezapaldu.
18: Hori da, hori da.
19: Barra bilik ez.
18: Bai, ez da errasa, porque ja parte bat egina dago, beste dago gainetik. Da, como un polvoso sai. Ya da bio batera
19: ya experiencia que maten dizu, ¿es?
18: Bai, ya te fijas un poco en keinua, las caras, bai.
19: Bai, oso ondo, ¿es? Zorionak bioi.
18: Qué ricasco.
19: Dagoenean dale eta salda badago. Salda badago gaur ere bai, gaur osteguna da, esan dugu ostiral itxura, bueno, osteguna dela, eta festas festa ibiliko gara irati elizalde, kontatu pixkat.
7: Kaixo eguno, bora, ba, gaurkoan beste hiru proposamenekin nator, eta Algorta begira jarriko gara, Algortan San Ignacio festak ospatzen ari direlako, anere ba, ospatzen dielako, eta gaur gaueko 10etatik aurrera San Niko plazan, Miruaren kontzertuaz gozatu izango da.
19: Ze ona. Salda badago, Algortako San Ignacio festetan Miruaren kontzertua eta urrengo taldea, bueno, artista kasu honetan, Andoainen.

0: Ja sakara ere kontzertu dabil.
1: Bai, Andoainen Etxeberrieta auzoko jaiak ospatzen ari dira eta gaur ba Bermeoko Ixa Sakara artista izango da Etxeberrieta plazan gaueko 10:30etatik aurrera.
0: Ordu oso ona, eh? Ixa Sakara ikusteko afaldu eta gero kontzertua. Hau gainera bere abesti berria da, bertan kantatuko duena eta azkena idati.
1: Azkena, ba Azpeitira goaz, Azpeitin ere, bueno, beraiek esaten duten bezala San Inazioek ospatzen ari dira eta gozategi taldea bertan izango da festa girotzen gaueko 10:30etatik aurrera hortxe Azpeitiko plazan.
0: Gogo pixkat piztu zaite. Gozategiren kontzertua gaur Azpeitiko San Inazioetan, badakizu, aukera ederra.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, egiztan ere, orain txobertan jongotzun aldaparenak ez egingo dizu, ez da egiko zertaz.
2: Bai, bueno, oso udati arra, oso, bueno, badakizue, ja, irtera operazio hori, ja, bere
1: furia.
2: Bai.
1: Asida.
2: Eta askotan, bikoteek, oporrak, elkarrekin egiten dituzte, baina beste askotan, bikotekide bakoitza, bere aldeti, bere kanilarekin, sola para encontrarse bai. Para
1: oye,
2: sea
3: bai ondo tortzen askotan
1: bai faltan bota
2: se gertatzen da que igual hartzen dugu abioia ta ja kontaktu hori ja etendenean zalantza sartzen zaigu si tenemos la relación abierta o no eta hor geratzen zara inpasorretan oporroietan dices esto cómo era es
1: bai
2: ordan pizkada
3: señorida ez zegoelako ondo adostuta aurretik edo zalantza hori zergatik sartzen da
2: surgen dudas
4: zure buruak sortzen dudas
2: ordan hori nola kudeatu adieraziko dizuet lehen galdera egin behar diozuna zure buruari da que no atzo porque bestela argi edukiko zenuke baino te suena noiz baite itxilin duzuela zuen artean.
1: Ya es igual.
2: Lagunaren
1: bat edo.
2: Ahora que me lo digo, igual egon ginenean, yo que sé, en Burdeos, época, ya me dijo algo. Edo. Es aquí. Te suena por lo menos. Izango litzateke lehen zantzua. Bigarrena gomendio bat, zalantza handia baduzu, no busques, o sea, es Juan, o sea, sekulako zalantza baduzu, no
1: bai.
2: Busques, es Harry.
1: Bezer da hori, es, beste norbaitekin es ibili, edo, no busques zer da.
2: Hombre, arreman librean no es pa que vayas a coger otra perrita de la perrera, o sea, pizka bat da,
1: bai.
2: Zuen artekoa. Orduan,
1: bai.
2: Zalantza baduzu.
1: Zalantza baduzu.
2: Si, si lehen galdera horretan te suena, que, pues no me suena. Beintzat no vayas a por ello. Claro. O sea, directo.
1: Vale.
2: Venga.
3: Es Juan Ligatzera.
1: Es Juan Ligatzera. Hori da, no vale, busques.
2: Tita, vale. Conejo, gallina, mira que he ganado. Es Juan horretan.
1: Bada espada, es Juan.
2: Hori
1: da. Vale, vale.
2: Ante la duda, berriro, zalantza baduzu... esan esetx. O sea, ya gauza vale. Surgitzen bada, esan esetx. No vaya a ser que igual ez duzu eirekia, eta gero ya konzumaz, eta geratzen zara. Esto que sería, bai? Bueno, vale. Gertatu bada, si ya te has liau. Hor ya estás en el lío.
4: Zago atzera vueltarik.
3: Hombre, Jonkita, ez da errexagoa liatu aurretik deitxo bat egitea bikotekideari. Gauzak eta argitzeko ze. Hain ez agobiatzen ja bakarrik kontatzen ari zaren.
2: Ja, baina alain agian zalantza horrek, claro, zalantza ondia baduzu, igual le ofende a la otra persona.
1: Ya.
2: Claro,
1: Vale, esto es pensado.
3: Claro, vida.
2: Claro, o sea, ni diari zara galdetzen benetan, a ver, irekia dugun. ¿Qué quieres? ¿Quieres abrir? O sea, claro,
3: hori igual teléfono está izan ber el
2: carro. Horbait ezagutu duzu, claro, es que hor zalantza hori, Orduan, tienes esa gran duda. Baina, bueno, ya te has liado. Duda encenden.
1: Vaya.
2: Que
1: baina.
2: Si cuatro carajillos, que si qué, ta ta, pa pa, pim pam pum pa. Beintzat, gertatu bada, arrastorik ez utzi. Ese man teléfono a el video electrónico edo de casa que te aparece luego edo una carta edo hori dena hay una carta para ti no soy yo hori dena es dadilla bustan hori ez utzi no dejes esa cola de arrastoa
3: horretarako giria baldin bada asko zero hobeto ¿es?
2: Bai
3: hizkuntza ez baldin bada dominatzen eta beti bai hobeto
2: otra raza lo que sea gertatu bada eta benetan zalantza asko baduzu, no cuentes en casa. O sea, vueltatzen zarenean, ez kontatu berari, claro. Porque benetan zalantza, a no ser, ojo, vale. Que ella te cuente, joder, pues me he liado con una australiana, o ya, ya la tenías abierto, perdón, le cuentas lo de la francesa, o ya las hay contatu, que te has liado, joder, pues
1: vai. Vai, contatzea, vai.
3: Hombre,
2: irekia baduzu, eh?
1: Baina jendeak...
5: Claro, arauak ere desberdina...
2: Si te cuentan ya australiano, pues...
1: Ya, baina hori gertatzen da, irekia badute kontatu egiten diotela alkarri, bai?
5: Claro, zalantza bali mauka, irekia daukan edo, imaginatu, ez, arauak gogoratzeko bezala...
2: Zalantza duzu, y te viene ella que salía con un australiano, pues cuéntale lo de la gabatza, bai? Ya, baina,
1: nire galdera da, harreman ireki batean, jendeak kontatzen dio besteari...
2: Ez dakit, Ainhoa, de harreman bakoitzak esaten, claro. Baina, zuk zalantza baduzu, y ella de sopetón te lo cuenta, será que ya os contaría antes también.
3: O sea, ez dago la lege bat, bakoitzak izango du bere harreman.
2: ¿Quieres contar? Pues cuenta. Claro. No quieres contar, pues no cuentes. No, no, ya está.
1: Ori, ah, vale. Vale.
2: ¿Qué más quieres?
1: Bueno, nahiko bitxia, eh?
5: Bueno, nek adarrak jarri nahi badituzu ere, kulpabilidaderik gabe, balio dut, ez?
2: Ya, baina adarrak adarra dira, eh?
1: Baina adarrak jarri da gero, ay, zalantza nahi.
2: Vale. Pero a ti misma pasa, no te engañas, ¿eh? Yeah, hau da, si tú misma dauzkatzu zalantza horiek. Zalantza horiek,
1: bai, bai.
2: Ez da gauza bera, ¿eh? Hor, ya, te estás autoengañando mucho, bai.
1: Eskerrik asko, Jongi, oso garrantzitsua, ¿eh? Mandako gomendio oso garrantzitsuak. Mira, if you wanna, dionek, ba, begira, ba, zalantza baduzu, ba, if you wanna...

0: dela bost urte ezagutu genuen abesti hau, eh? Bost urte pasa dira. Merina Gris eta bere Laurogeita Marreko ustari omenaldia. Eta Laurogeita Marreko usta Alain Perez.
1: Justu, nire Laurogeita Marrekoa. Bea, neri eskainetako kanta.
0: Zure favoritoetako bat esan didazu.
1: Bai, egia.
0: Oso polita. Merina Gris, Laurogeita Marre, eta orain Indonesiaragoaz, Baliragoaz. Balin gertatu dena, bueno, ba, salagarria delako, eta hemen kontatu behar dugu.
1: Bai, gainera, seguru, entzuleren bat, aurtengo bai. Udan Balira joatekoa dela. Bueno, ba, kontuz, Balin gauzak serio hartzen dituztelako, eta eskerrak, han gertatu dena, benetan, zuk esan duzu bezala, ino, salatzekoa da. Bueno, enteratu gara albiste honetaz, BBC kateak emandu ezagutzera. Gauza da, Indonesia herrialdeko agintariek, Herbereetako bi enpresari, zerrenda beltzean sartu dituzte eta herrialdetik deportatu egin dituzte berriz sartzea debekatuz. Zergatik egin diete hau edo zergatik gertatu da hau Balin? Bueno, ba, gauza da, bueno, Bali, badakizu orain oso oso modan dagola, bueno, mundu, hola, digital nomade ugari joaten direlako bertara, ba, bai. Bueno, telelana eginez eta bizitzera. Hori da.
0: Ondo bizitzera.
1: Gainera, uda honetan hitz egin dugu, espatz, bueno, kontzeptu berri honen inguruan, ez, bueno, ba, herrialde aberatxetatik, herrialde txiroagoetara joaten direnak bizitzera, beraien herrialdeko soldatekin eta, ba ondo bizitzeko, eta beste maila batean egoteko, ez? Yeah. Bueno, ba, Balin, hau omen daia, beste maila bateko zerbait, eta herrialdean, Entourage Bali izeneko running klubak, dala, bueno, ba, korrika egiteko daukaten klub pribatu bat, antolatu du, azken aste hauetan lasterketa bat, ez? Bueno, ba, bertako, ba, pertsonak eta apuntatu zitezen eta, bueno, ba, ekintza bezala.
0: Lasterketa txobat, bai.
2: Ala ere, ez momentu batean gogoeta, bai, running club bat con un trasterote, ¿vale? Es no la actividad de Apetik egingo duten kanpoan, ¿es?
1: Bai, bai, bai.
0: Ese oficina izango duten.
1: Claro. Bueno, ba, gauza da, antolatu zutela running club hau, Balin, Indonesian, bai. Baina indonesiarrak baztertuz. Hau da.
2: Aha, vale.
1: Claro, dirudienez, indonesiar batek salatu du, bere izena eta telefono zenbakia indonesiarrak zirelako baztertua izan zela, bueno, ba, lasterketa honetatik. Eta nola dakien hori? Ba, bere senarra europarra delako eta bere senarra onartu zuten, baina bera ez. Eta gero, konturatu dira, ba, ikertzen eta ikusiz beste indonesiar batzuk ere apuntatu zirela, baino indonesiar bakar bat bera ere etzela onartua izan lasterketa honetan. Ose, imaginatu, ze surrealista, ez? Ze puntutara iritsi garen, ze, bueno, badakigu, arrazakeria eta, ba, oso presente daudela tamales gure gizartean, baina imaginatu zure herrialdean...
0: Hori da, ja, buelta bat gehiago
1: eman, da, ez? Beste boska bat
2: kanpotik etorri eta arrasakeria zure herrialdean pasatea.
1: Claro, hori da, o sea, kanpotik etortzen diren pertsonak, ba, azkenean da, kolonialismo mota berri bat, ez? 21. mendeko

0: Indonesiara itzulize, Indonesiako agintariak serio jarri dira esan dute. Bueno, hau ja, beste rollo bada, zegia da, arazo pila bat ari direla izaten Baliko leku pila batetan, bueno, ba, espatz hauekin, ez, bueno, festa ugari, zaratak, bertako biztanleak molestatzen dituzte etengabe, baino hau ja, ba, beste koska bat igotzea da, eta bueno, bada, arrazismoa edo arrazakeria egitea zure herrialdean, ez? Wow. Eginturetxe Balik jarduera guztiak eten ditu, hau da, lasterketa guztiak, eta, bueno, running club hori bertan bera utzi du, esan du etzela diskriminaziorik egon, akats tekniko bat izan zela.
1: Aksualidadea.
0: Baino, gobernuak argi eta garbi itzegin du, gainera ez bakarri bereientzat, baizik eta ba, herrialdera edo kasunetan irlara doazen guztientzat, esanez, ez litzatekeela estatu baten barruan beste estatu bat egon behar, eta kasu hau abisu bat dela atzerritarrentzat. Balin ez dutelako onartzen tokiko legeak eta kultura errespetatzen ez dituenik.
1: Beste estatu bat, gainera zapaltaia den beste estatu bat.
0: Hori da, zapaltaia den beste estatu bat.
2: Fíjate en Estados Unidos, en bat estatu egin zituzten, zeuden engañean, bai.
0: Ba fuertea, ya ze puntutara ari garen iristen, emateu surrealista, baina hau gertatzen ari da.
1: Bueno, behintzat, gobernuak, neurri zorrozagoak jarri ditu.
0: Posten gara,
1: Azken albiste honekin, eskerrik asko, Alain.

moda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea. Morir

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh.
6: Alain Perezek kontatu digunan gainean, baliren historiaren gainean, ebili gara mentxe, of the record itzegin da itzegin, egia da.
7: Bai, eta Euskal Herreflesua iritsi zaio.
6: Eta gure entzulek ere.
7: Zlada, bai.
6: Ausnarketa bat iritsi zaio.
7: Hemen gertatu da.
6: Hemen gertatu omen da, kontatu da.
8: Bai, ba, entzule batek esan digulako, ba, baliren inguruan kontatu dugun horren arira.
7: Es más interpueblos hau,
8: hori da, hori da. Esan digu, kaixo, esan digu, kaixo, orain ez dakit, lehen Azpeitiar antolatzen zuten Azpeitiko surf txapelketa soilik Azpeitiarrentzat Zarautzen. Hori antzeko zerbait da, ezta?
6: Ba, bueno. Zuek Zarauztarrak izan da, nola sentitzen zarete?
9: Nik ez dut oroitzen hori existitu izan danik, baina...
6: Ez dara enteratu, baina gertatu
9: hori da, nahiz enteratu, ez baina.
8: Baina honek zentzu daukaz, seguraski, igual Azpeitiarrak etziren hain honak surfen, aukera izateko beraiek baita, balotxa gutxirekin eta...
9: Maia antzekoa izateko, ez?
8: Zarauztarri gabe, lasai surfeatzeko.
9: Bueno, surfistak ere orokorrean Zarautzen ondartzako erregeak izaten dira bain udaran, eh?
6: Arrazoia,
9: erregereginak, bai.
6: Hori da. Bueno, bagoaz, gure lehiaketaren bila gaur 100 euro banatuko ditugu.
10: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
11: Hostia puta.
10: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
11: Joder.
10: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
11: Ay, por favor.
6: Esan dugu, bihar jaiaguna dela, beraz ez dugu dida fresik izango, eta beraz, zozketa aurreratuko dugu, gaur banatuko ditugu 100 euroko, bueno, 100 euroak, esan bezala. Debajo la llevas, badak ez bezin den dinamika, jongotzonek zerbait usainduko du, eta zuek asmatu egin beharko duzu zerrari den usaintzen. 688-6-0-5-0-5-0, gure WhatsApp zenbakia da, audio mezuak bidali, mesedez, eta bagoaz, jongi, ez da?
7: Bai, bagoaz, bagoaz. Si es que...
6: Hortxe, hortxe, usain.
7: Usain berezia da. Me vale. Preguntas, o sea, galdetxe maria zu, ona... Es ona enuke
6: esa. Es la ona. Baina, txarra ez da.
7: Eres.
6: Vale. Uh-huh. Vale. Taia.
7: Azkena emango dizut.
6: Venga.
7: Ez denaren usaina da.
6: Ez denaren usaina. Denaren usaina, guau. Bale, ba...
8: Azken aldian jongizo de hain enigmatiko.
6: Bai, misteriosa, esaten da. Bai.
7: Y luego os tengo a vosotras esanas, que es luzetxeko leia que
6: da. Eia da, eia da. Bueno, misterio pixkat.
7: Claro, chica.
6: Ba, misterio txu, Dabil jongi.
7: Guren txuleak oso argiak dira, eta segituan asmatzen dute, orduan behar dute misterio alos bat egitea.
6: Bale, ba, egin apustu. 688-6-0-5. 0, 5, 0. Horein dik agian, gure etzuleak pixkatolo.
8: Etzulei koste gire zei, gero bapaten azten dira denak. Pa, gero ez toka denborarik ya mezu guztia jartzeko, baino...
6: Usain kuriosoa da, bitxia da, ez da ona, baina ez da txarra, eta ezaren usaina da.
7: No.
6: Ez, ez.
7: Ha saltau bien. Ez denaren usaina da.
6: Ez denaren usaina.
8: Ez denaren usaina, zer da ez denaren usaina?
6: Galdera gehiagi egitarra bezara. Entzungo dugu? Gure, bueno, bai, badugu sí, baten bat.
8: Venga, ziko gara, hola,
6: Azidera.
8: Audioak eta entzuten, venga.
7: Vale.
12: Ba, hildako animali baten, usaila.
7: Vale, bai, es... Zo, que vas en errepidean y dices, uf, ahí hay algo muerto.
13: Vas un debate,
6: batxe.
8: Netzako kerna da, txakurrarekin noanean, ze txakurrari guztain zaizkio hildako animaliak, da urnazten da hor, pixkate, bueltaka, eta
7: hori saiba. La perrita, bai. Bai.
8: Bueno, bai, ez da hori, ez?
6: Ez da, ez da. Beste bat.
12: Errautzu saña.
7: Esango nuke gainera, alain, que se revuelcan.
8: Bai, horrebiltzen dira.
6: Bai, horregainan, txakurrak.
8: Claro. Bai, jan baino, gehiago ibiltzen dira.
7: Arrebolkatzen, bai.
6: Eriotzarekin konektatzen.
7: Sí, pero bueno. La muerte etxera eramaten duzu.
6: Claro. Bai.
8: Hala ere, gauza nahiko kiratz duenak ari dira botatzen, eta esan dugu ez dela ez ona ez txarra, ez?
7: Ez da, usain berezia da, baina ez da, a ver, ona, no, txarra, esta ere.
6: Vale.
8: Bueno.
6: Baina, ella da igual subjetiboa da, zuretzat ez, baina igual beste
7: nebat. No voy a pensar como Trump, ainoa, ni nire burutiari naiz. Claro, hay que entrar pizkada nire buruan. Claro.
6: Esta raza, eh?
8: Venga, vamos a entzutera.
14: Egunon, fósforo usaina.
7: Fósforoa. Ez da fósforoa.
8: Ez da.
7: Pospoloa, fósforoa.
6: Vale.
14: Egunon, diskotekako ke usaina.
7: Ya, de gira bestia da, ez da ona,
8: ez da gustatzen.
6: Botatzen duten beste ke hori edo
7: ez garrena.
6: Botatzen duten
8: ze hori. Nik esango nuke makina horrek botatzen duen.
6: Ah, nei gustatzen zaitu sai hori.
7: Bai.
6: Ez da.
8: Ja, bidea, nire etxe gustatzen ez da, bale. Bueno, venga, mezu gehiago.
15: Belarra mostean geratzen den usaia.
6: Hori oso goxoa da.
7: Belarra mostean...
8: Baina egia da berizgarria dela, batzuei... Igual ez daiela gustatzen.
7: Ja, ja. Bakizu, kontatu nizuen zergatikan duen usain hori belarrak, defentsa bat dela.
6: Bai.
7: Animalia jaten ari denean belarra, alegia belarrari min egiten ari dionean, botatzen du usain hori depredatzaileak abisatzeko.
6: Hala!
7: Me están comiendo, y aquí tienes comida. Bai.
8: Ze gauza, Natura, ze...
6: Bat ikasten dugun jongi.
8: Ze adimentsua den, Venga.
16: Apa, egunon, egunero denak patxuli, ba, noiz baitxe izango, ba. Venga, patxuli.
7: Patxuli. Ez da,
8: bale.
17: Kotxe barri usaina.
7: Kotxe barri usaina.
6: Ez denaren usaina, hori ere, claro. Pista bada, akordatu.
7: Bai, hori da.
8: Hemen daukat, amala usugun...
7: Kotxe batek no huele a armario, huele a kotxe, berri batek, bai. Zarrak ja huelen armario ya todo, hija, bai, porque te cogen un olor.
6: Bai, jongi, bai. Segu zertan ebiltzen zean bertan.
7: Eta euria egiten duen egunetan, huele aquello, hija, bai, que mal.
8: Esa barnun da, hola, amalau segunduko audioa, ez dakite entzuna dugun, bai.
6: Bueno,
7: venga, a ver.
18: Zuk jaten dezu, kokodriloa, zugea, kanguroa, eta denak daukate oleskoaren usaina. Hori da ez denaren usaina, nire ustez.
6: Hori gana probatu aldu?
19: Hori bada.
6: Entzule honek.
7: Ozona. Egia da, izen horretan krokodilo eta horrela, bai esaten dute, oilaskoaren antzeko direla. Ez da, neko estruko aprobatu dut. Aprobatu duzu? Bada, como un solo millazo de ternera.
8: Ona,
7: Ona.
8: Beostruka.
7: Oso ona.
8: Nuke sekula esango.
6: Badugu besteren bat? Bai.
17: Barazki gordin usaina.
8: Barazki gordina.
7: Barrabil gordin usaina.
8: Barazki. Esan du barazki gordin usaina, ez?
17: Barazki gordin usaina.
7: Barazki gordin, ez.
8: Hori ez da. Bale, pistaren bat, Jongi.
6: Esta pista bat, Jongi, oso despistatuta gabiltza. Despistatuta, justu, behitu.
7: Berez. Ona denaren usain estalia.
6: Berez. Ona denaren usain estalia. Wow.
19: Ostra.
6: Che.
8: Era bat galduta, eh.
6: Pasen entzutera.
20: Egunon. Lur usaia, lur guzti usai hoi.
21: Gora Euskal Herriko begirale guztia garratzen jugula oporrak.
6: Gora. Pasuek, zezen majak.
7: Petrikol, edo...
6: Petrikor.
7: Es baina hori da,
8: Petrikor.
6: Baina hori ez da errepidea.
7: Errepide, bueno, lur guztiaren, ha?
6: Ja.
7: Aja.
6: Baina lur, bueno...
7: No vale. Hace falta carretera para, ¿es? Petrikorrerako edo zer.
8: Ez dakit, o sea, ez dakit zehazki, nahi duzu bilatzea. Baiet,
6: ne gusten nuen errepidea. Ba, asfaltoan usain hori. Hori gusten nuen, baina...
20: Horretzen lurra, bauri, landareak eta lurra, ez da, lur hori.
7: Lur justia, bai.
6: Orduan diferentea da, beste usain bada.
8: Da, lur bustia, lur bustiaren usaina.
7: Bai, estabas equivocada.
8: Venga.
7: Ez da petrikor.
8: Venga, azken batzu ditugu hemen entzuteko, a ber.
22: Intzentxu usaien.
8: Intzentxua.
7: Intzentxua.
6: Beti ateratzen da, eh?
8: Beti.
7: Como que es gratis y luego te pasan el cepillo y te piden, es denaren.
8: Ja.
6: Bai.
7: Ez da.
20: Ogi errearen usaina.
7: Ogi errea, bai. Ese pequeño despiste que midas la hora y ya se te quema.
8: Neretzako da mala hostiaren usaina.
7: Tostada, bai.
8: Erre usaino hori da, bai. Ogia errezaizunaren seinale, ordu da...
7: Zaila den, labean, ez erretxea ogia.
6: Venga, beste bat eta azkena.
8: Vale.
23: Arrautza egoziaren usaina.
6: Ah!
7: Oso arrautza egozia. Porque huela pedo, baina ez da, no es un pedo, es un huevo, bai.
6: Iba da.
7: Esta.
6: Baina dibide hona zen, ez denaren usaina.
7: Ez
6: denaren usaina, usain kurioso, bitxia da. Ez da ona, baina ez da txar.
7: Ona da, ona da, egalko usaina.
6: Bai,
7: ondo
6: ukeratuta.
7: Bai, hori da.
6: Bueno, ba, segi, pentsatzen eta apustu egiten, torren orduan berriz ere irekiko dugu. Aukera hori, debajo la llevas gaur 100 euro.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Super fresh, badakizu goizeko bederatziak dira, gaztean zaude, Dida Fresh ementxeo, amaika karte izango arago zurekin, eta gainera, ostira litxura du gaurkoak, osteguna da, baina ostira litxura du. Uztaiako geita mar, dagoeneko, ze, azkar pasaden jongo zonaldaparen ementxe.
3: Bai.
2: Jongi,
3: bai.
2: Gaur manxarrik bai, gaur nere azken eguna da, begira. Bara txuritxurixe, ez dugu izango.
4: Ba, ondo legoke, Jongi?
5: Jo, begira, oso presneukan. Baina gaur, ongire manzarra, invaditua izan da por el desayuno de la Preisler.
2: Ui, jo, ba hori izango da zer, bipipa eta...
4: Ferrero Rocher bat.
2: Champaña. Eta Ferrero Rocher bat.
5: Claro. Me estás haciendo sentir mal, amor.
2: Ez dakit, bara txuritxurize barik
5: egeratu. Ni prestatu dut, niren beñorik onerarekin, bat txuritxurize, bidaliko dizut por WhatsApp.
4: Baina, zuko dakizu...
2: Nik eta gizertan hori,
4: bara txuritxurize. Abuztuan beste lantalde bat egongo dela baita hemen. Dida Fresh. Zugeratuko zara.
5: Bai.
4: Baina, claro, guez eta tristez, bara zuzurize, prestatu nahi genuen uda ontan, gure txean.
5: Manu, lagunduko dira zua, sakar el audio egiten duen, se lo mandamos a esta gente.
4: Egiten baduzu.
2: Egiten baduzu hori da, zera, euskalo. Abuztuan, ikusiko dugu, ea, badugun bara txuritxurize manzgarra. Alain Perez, egunon.
4: Egunon deno, ikaixo.
2: Zuzuk ere baduzu, zerbait kontatzeko.
4: Bai, bueno, nik itzegingo dizuet, American Horror Story telesearen inguruan. Zaleak zarete ikusi duzue?
5: Bai.
2: Ibai, dana ez,
5: Lehen temporaldia eta gero la de Jessica Lange.
2: Bai, laugarrena.
4: Nik ikusi ditut lehen da biziko biak eta gero erdikoren bat, ez dakit zein, ze, klaro, amabi denboraldi daude, asko dira, eta azkena, amairugarrena, iraian iritsiko da, eta izango da, azkena definitiboa.
2: Da horrekin bukatuko da.
4: Baino gainera, ez da izango denboraldi arrunt bat, egingo dute zerbait oso berezia, eta telesaien munduan inoiz ikusi ez den zerbait.
5: Esan behar dut niretzako American Horror dela ni oso terrorezalea naiz, genero hori asko gustatzen zait, eta dela gauza bat duen terroreak entre me gusta eta desatxekina iruditzen zait. Da oso bortitza batzuetan. Osasun mentala, osasartzen dira horrelako gauza batzuk pizka bat.
4: Eta beldur soia. Zerbait gehiago dauka, egia da. Bueno, horretzen ingo dugu denboraldi horren inguruan, ze gauza desente dauzka eta nahiko bitxiak.
2: Irati Elizalde, kaixo egunon, zuri ere Elvis Cresporen urtetezeguna.
6: Elvis Crespo gaur 50 urte betetzen ditu, eta ba horregatik ba bere omenez, bere bueno, gainera 55 urte borobil, ezta hola ze zenbaki hola potentea bost. Ba omenaldi txiki bezala bere arrakastari ba ezagunenak errepasatuko ditugu.
2: Edertotxu eta Manu Etxeberria, kaixo zure.
4: Kaixo egunon.
2: Gaur Zeledon izango dugu.
5: Wow.
2: Dida Freshen, Iñaki Kerejazu, espero dugu gaurkoan Zeledon Dida Freshen datorren astean egingo delako.
5: Zeledoi izango da, euskaraz.
2: Zeledon.
5: Edredoi.
2: Zeledon, kasu honetan, izen bat da, Nik Zeledoi ez dut entzun sekula. Igual bai, Igual bat ten bat.
5: Vale.
2: Izango biztu.
5: Vale.
2: Bueno, Zeledon izango dugu. Iñaki Kerejazu, gaur Dida Freshen. Ez zara John Gotoi.
4: Oso ondo ekarri.
5: Tutze, Ainoa, tutze.
2: Albiste guztiak Alain Perezen eskutik, egunon Alain.
4: Egunon denoi, kaleko afari solidarioak taldearekin elkartuko da gaur Jon Insausti, Donostiako alkatea. Egun kalagunek afari solidarioak debekatzearen aurkako protesta egin eta Biharamunean. Goizeko 11etan dira elkartzekoak bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du egoerari ezin zaiola onkeriatik eta populismotik erantzun, eta KAS elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, horrek ez duela dena justu. justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola. Elkarteko ordezkariek proposamenak entzun nahi dituzte gaurko bileran, baina argi izan da 300 pertsonari afaria ematea beharrezkoa dela. Beste kontu bat, Enegas konpainiaren 1% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi euro ordainduta. Indartuz funtsaren bidez egin duen lehendabiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko, are gehiago energia trantsizioan. Enegas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusiak eta hoiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere. Eta zuteek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta baita hegoaldera. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da. Castellokoa berriz kontrolatu gabe dago. Madril eta Abilako zuteak ordea egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat. Zamoran piztu den sutea eta bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko. Eta nazioartera begira amaitu da barealdia Ekialde Hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du egurtu egingo dituztela iraniarrak. Presidente amerikarrak kazetarien galderei erantzunez onartu egin du 5 misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiarren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
2: Eskerrik asko Alain.
5: Bai, barkatu azken orduko batekin nik uste dut gaur merezi duela kiroltar artea berezi bat egitea.
2: Lehalde
5: erroak hartu dituela. Korretarako abesti bat prestatu dizuta inoa nahi duzunea.
2: Hemen txedako.

0: azken orduko albistea, kirol albiste bat.
1: El amor, bai, hain gustoko duen, jendeak gustoko duen futbolaz hitz egin behar dugu, bueno, futbolaz, futbol munduaz, eta Nico Williams, euskal jokalariaz.
0: Bai.
1: Bere neskalaguna... Aini García, Aini se izango da.
0: Auskalo, Aini.
1: No, Aini da, Aini se, no existe.
2: Ainara, edo...
0: Edo Ainara.
1: Ainara de con cariño, Aini.
0: Aini.
3: Bueno, igual va,
1: Aini se, ¿no?
0: Aini se, Aini se.
1: Bueno, total, que han terminado. Bai.
3: Ahí va.
0: Hori da albistea.
1: Bai, Nico Williams eta novia ingeniera jartzen du, la Aini. Bertan bera utzi dutela euren arteko harremana.
3: Baza duen, zurrumurruak, ez dakite, bai, bai, ni pixkate.
2: Bai, jarretu duzu saltzua. Bai.
3: Ze mundialean hor, finalean, bueno, ba, irabazi zutenean edo, nabaritu zuten hor, prentxak, karo, azkenean argazki pila bat, oso jarraitu daude hor jokalariak. Ea nola ospatzen duten, ez duten, eta ostasun bat edo nabaritu zuten bikotearen artean.
1: Fijate, Melania eta
3: fijate.
1: Trump.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bueno, zein izan da detonantea Nico Williams, bueno, ba, zera mundiala eta gero, Marbella ibili da ja bere jatean, y se la ha visto todo un palmau.
3: Bueno, ahí, amar. Beste batekin.
1: Mira. La foto, esan zer den hori. Está empalmado.
0: Bueno,
1: no,
0: goizean jaikita.
1: Hori ez da goizean jaikita. Hor argazkian daude unas corderas ahí ondoan. Y este está feliz de verlas. Ay. Bai, orduan, argazkia vale. Totalmente empalmado, torre beko el tío. Baino jantzi azpian, bueno, una nariz de pinocho en el color del bañador.
2: Imaginatu.
1: Vale. Orduan,
0: berez esaten. Ondo dago, baina albista ingarrantzitsua da. Ez dakit,
1: A mi el futbol no me importa.
2: Ja, eta gainera, sartu diguzu, Jongi, hau titularren barroan, kirol albiste bezala.
1: Deari la encanta, chica.
0: Ta jendea gongo da, errepidean zain, ia zer gertatzen ari den, errepidetan, eta gu hemen,
1: bueno,
0: se nos rompió.
1: Amaitzeko, eta pa muen cierre, que la empalmada, que es du zer ikusirik, non bait, que han terminau bien, eta besterik, gabe, bueno. Que bukatu zaien, la
0: mot. Vale, eskerrik asko,
1: Ez da.
4: Trafikoa.
0: Serio jarrita berriz ere, Manu Etxeberria, ze berri dugu errepidetan.
2: Egunon guztioi, bueno, lasai momentuz, lasai jarraitzen dugu errepidetan, ez daukagu istripurik, eta ez behar.
1: No como Nico Lee Williams en el yate, ez?
0: Lasaitasuna errepidetan bakarrik.
1: Está bien duro.
4: Eguraldia.
0: Eta eguraldia bero, bero, Jongi, hau ere.
1: Nico Williams.
2: Dena lotuta gaur, Zi ondo josia.
5: Egunon gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo bali horren azpite geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira. Bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan. Beraz, gaur temperaturak bere egingo du hainbat txokotan eta zerua tarteka hodeitsu agertuko da. Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz bero handiarekin jarraituko dugu.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Ba, listo. Albiste guztiak eman da, garrantzitsuak eta garrantzitsuak ez direnak ere bai. 11 arte ez duekin galdu gaitezen, dira presen.

0: arazorik gabe. Kaizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
3: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
4: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
5: Abrázame, abrázame.
4: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Zuretzat, urgardenen zalea, eta zuretzat igerilekuko jaunda jabea, udaz gozatu eskaintza handien esker. Aurretia zebakitako behi entrekota, 122 deskontuaz, kiloko 16,85 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
9: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Vida Fresh. Fresh.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: tema introlik onena, suavemente.
1: Kantau beti sartzen da ondo. Osea, ez dago momenturik gaizki sartzen denik.
0: Ze introa. Sekulako introa du suavemente abestiak Elvis Crespo entzuten ari gara.
2: Pequeña.
0: Pequeña, dio? Pequeña, zandu?
3: Zandu, bai.
0: Ah, vale. Gaur bere urte betez eguna da, eh? Elvis Crespok 45 urte.

0: logika dauka, Elvis Crespo ustaieko aizatea,
1: eta
0: normala da.
1: Udako
0: tipo bada, bai. Suavemente entzuten ari gara, baina entzungo ditugu beste kantasko. Irati Lizalde, kantatu.
1: Bai, gaurko egunez duela 55 urte jaiozen Elvis Crespo Díaz. Horixe delako bere benetako izena, ematen du Elvis Crespo agian ez dakite izen artistikoa dela. Baina ez, benetakoa da, ze bere gurasoak, bueno, Elvis Presleyren oso zaleak zian, eta rockaren erregari edo omenaldi modura, beren semeari Elvis Crespo jartzea erabaki zuten. Eta ez dakit jakingo dezuen, berez, New Yorkeko Bronx barrutian jaio zen. Baina, bueno, oso txikia zela, familia Puerto Ricora mugitu zan, Guaynabo erira.
2: Oso ohikoa da, batez ere, Latinoamerikan eta hola, artisten edo pertsonaia oso famatuen izenak jartzea semea labei.
1: Bai.
2: Bazakit, zure alabari jartzea, Maria Shakira.
1: Bai, egia da, asko ematen da, ez? Hor bada, o... Ari bat edo Twitterren eta badau, ez da, pixkat izen kuriosoenak, Goku...
2: Mario Kart González.
1: Bai, hori da, horrelako izena jartzeko oso zalea... Ez da, etena ulertzen da nola onartzen duten hori, ez da?
2: Fuertena, nik hori, kontatu nuen, arratsaldeko saioan gun, kontatu nuen, Latinoamerikan askoz ere filtro gutxiago daudela izena jartzerako garaian. Hemen adibidez, gehiago kostatzen dela eta izen batzuk ezin direla jarri, baina Latinoamerikan...
1: Euskaraz behintzat, nahiko lan izaten ditugu, segun eta
3: zeitzen jartzeko,
0: Usnavi,
1: oso nada.
3: Usnavi? Bai, ikusten zituztela barko amerikanoetan US Navy. Eta izen kubatarra da, Usnavi.
0: Usnavi, oso baina Mario Kart, benetan.
2: Mario Kart González existitzen da.
1: Pikachu ere izen emat base. Bueno, bai. Sekulako izan. Bueno, bakasu honetan, Elvis tokatu zitzaion Elvis Crespori. Eta, bueno.
3: Izan mal, txika.
1: Bai. Moitu ingea, ez da. Moitu ingea. Bueno, mazazpi urterekin orkestra batean jotzen hasi zan, gero grupo maniako izeneko nik ez dut ezagutzen talde hau, baina ematen duenez horre Puerto Rico madexenteko indarra izan zuen taldeko abeslaria izan zan, baina ikusi zun, bueno, potentzial dexente zeukala Elvisek berak, ez? Utxe, oso ziur bere buruarekin eta esan zun, venga, bakarkako ibilbideari ekingo diot, eta hortxe, laurogeita 18. Urtean kaleratu zun bere lehenengo bakarkako diskoa, Suavemente izenekoa.
0: Hau izan zen bere lehen arrakazta.
1: Hau izan zen bere lehen diskoa, eta, bueno, ba, izena...
3: Kasu horretan berari ondo atera zitzaion. Hori da pizkabat Amaia Monterok egin zuena baita ere.
1: Bai.
3: Baina...
1: Baina emaitza agian ez zen
3: nahi izan ez
0: da. Bueno, bueltatu da. Bueno, ya zirkulua itxi da.
3: Bai, Elvis ez da bueltatu,
0: Grupo mania... Mania da?
1: Ez, maniako. Grupo maniako. Nik ez duen ezagutzen, baina ematen duenez garai hortan bai, arrakasta izan zuen, eta, bueno, horri esker, bere bidea irekizun, eta esan bezala, Suavemente diskoa kaleratu zuen, eta noski, arrakastarik handiena diskortakoa hause izan zen, ez? Atzetik entzuten ari garena, Salmenta errekor guztiak hautsi zitun, eta diskoa Grammy sarietarako izendatu zuten, baina... Ez zuen irabazi. Orain, haino, jarri urrengo kanta, ze honekin, bai, honekin... Obeto jantzitzaion, bai.
4: Quiero su carita pinta de mi corazón y le diga al cantor
3: de naiz anziteken, como luzabe...
0: Kanta berdi maizat,
1: bai.
2: Berdia pentsa desa,
0: Píntame.
1: Ba, urte bete beranduago kaleratu zun Píntame izeneko diskoa, hemen ere, diskoari izena ematen zion Píntame, abestia.
3: Píntame.
1: Izan ziteken. Eta honekin bai, bere lehenengo Grammy saria eskuratu zuen merenge disko honenaren kategorian. Eta horri esker, merengearen erregearen titulua edo irabazi zuen Elvis Crespok.
0: Merezita.
1: Eta hor dutik, arrakasta bat bestaren atzetik kaleratzen hasi zen, eta, bere ibilbideak desenteko, arrakasta izan zuela esango dugu. Urten poderioz, bere burua ere berrasmatzen joan da, ez da, ohikoa izaten da belaunaldi berriekin, kolaborazioak egitea, eta, adibiderik garbiena esango dugu Elvis Cresporen kasuan, ez da, urtengo udako abestietako, sinatzaileetako bat izan dela, kebedorekin batera.
0: La graciosa.
1: La graciosa.
3: Aquí no la dago Elvis, porque da clavadito a Rosalía.
0: Bai.
2: Aurpegi oso berezia daukan pertsona bat. Zenik ikusi nuen dela gutxi, elkarrizketa baten, eta egia da. A ver, ez da esango zarra da gola, baina da, erdigazte mantentzen den pertsona heldu bat. Bai. Osea, raro da.
1: Ile luzea dauka baita ere, orduan horrek asko gaztetzen du, baina gero aldi berean, karo, 55 urte ditu. Bueno, ba, bere xumurraketare bat ditu. Baina gazte mantentzen da, nik uste bere, ez dakit,
3: esentzia hori edo.
0: Bai, bai, badakit, badakit, baina egia da beltz belta duena.
3: Tintes mu bueno.
0: Honek honen erabiltzen du,
3: Otros muy malos. Bai, euskal adeslari batek edo bestek ja utiliza menos tint. Mua bai. Zabatxe, oso nabarmen geratzen dena, bai.
0: Ah, bai.
3: Se las nota, bai.
0: Ja, yeah, sí, ba, sí. Honi...
3: Se bueno, queda oso nabarmen geratzen da,
1: vale, bai. Gero azka oso rizo, hola, busti efektua edo ematen ditu, bai. Ematen duten espuma hoiek.
2: Bai, Georgi.
1: Piskal gelitzen dala.
0: Bai, Georgi.
1: Erdi, kina, erdi... Es?
3: Georgi edo,
2: Georgi.
3: Georgi.
2: Ah, Georgi.
0: Bai, bai.
2: Ileko aparra, Georgi. Hola, busti efektu hau zteizu, no?
3: La txibit erabiliko dain, hori, con el rizo este, bai.
0: Bueno, la graciosa, entzuten ari gara, baina beste batek.
1: Urrengo abesti honekin nik sorpresa era Manuel, vale. Ze, nik uste denok ezagutzen deula, baina ez nekien azan, berak parte hartzen zuela abesti honetan, eman play, haino.

0: Claro, parte hartzen du puntu bat, emakarrik, esalditxo bat esaten da, ma bailar, ez da? Hemen de horro, Pitbull eta Elvis Crespo irurak ditugu, ba, bailar abesti honetan, bere momentuan.
1: Mira, edizion por WhatsApp, no?
2: Etxeko komunean, vamos, bailar.
0: Bidali zure esaldia eta listo, ez da? Bueno, ba, hor dago, Crespo, Elvis Cresporen sinadura ere bai. Eta amaitzeko bitxikeria pare bat ekarri dizkizuet, hor suavemente izan da nik uste bere arrakastarik handiena, ez da? Bai. Eta duela gutxi elkarrizketa baten onartu du edo kontatu du, abesti horrekin generatu duen diru guztiarekin, lasaiasko erretiratu daitekeela musika mundutik. Hori bai, bizitzaneiko xume batera maten. Ba, imaginatu, imaginatu.
1: Bai. Maria Carey con la de Navidades.
2: Buah, pentsa.
0: Ba, imaginatu, duela 28 urte kaleratu zuen abesti hori, eta gaur egun oraindik ere dirua generatzen jarraitzen du.
3: Royaltiak eta dana.
0: Bai, beste titular bat esaten zuna zan. Ni lo nagoen momentuan, nonbaiten, etengabe, ez da, suavemente entzuten ari da. Hau da, bat bukatzen da, eta beste batean jarraitzen du.
2: Dirua irabazte.
3: Klin, klin, klin, klin.
2: Bai. Oh, ondo ingo dulo.
0: Eta amaitzeko ja, beste bitxikeria bat, atzen ben izan ginen, Neverita abestia ea bere azan, Bad Bunnyren azan. Bai. Bueno, bat, jazta, argitu dut, 2022an Bad Bunnyk kaleratu zuen Neverita izeneko abesti bat. Bai. Eta, klaro, biak Puerto Rico arrak izan da, ez da. Bad Bunnyk berak egin nahi izan zion omenaldi bat, bueno, ba, asko miresten duelako Elvis Crespo artista. Vale. Neverita abestiaren bideoklipa ikusten badezue, da kalkatua suavemente bideokliparen estetika, mugitzeko modua, erropa eta guztia. Orduan, gero Elvis Crespo, ba, mesede hori edo, ba, inbesteko ilusio egin zion, bueltatze aldera, Neverita abestiaren bertsio bat grabatu zuen berak abestuta. Besterik gabe, jakin dezazuen, ba, nik buruan eukalako Neverita berea zela.
3: Ba, gaur ja lasai lo egin.
2: Ja, lasai hori da.
0: Eta maitzeko, ba, beste esan deguna, ez da, pixkat bere burua berasmatzen eta joate hori, hemen amaitzeko karrizu eta besti bat, adi, Steve Aoki, Daddy Yankee, eta Play and Skills artistekin batera egindako Azukita.
3: Bera dao, hemen.
2: Temazo,
3: Masivo! Masivo!
2: Wow, Azukita. Elvis Cresporen urte betetzeguna da gaur. 45 urte eskerrik asko irati.
0: Zuei!

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Eta uda honetan ere, debajo la llevas. Usain baten bila gabiltza. Kontuz gaur, 1 euro.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder!
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
1: Gaur 1 euro banatuko ditugu biharre jaieguna delako, eta gaur egingo dugu zozketa lau favorito edo lau hautagai. Eta irabazle bakarra, usain bat, ari da ya dagoneko.
4: Bueno, mucho estás diciendo, Lau. Ora indikani iru ditugu.
1: Bueno, ya, ya. Gaur, momentuz, inork ez du asmatu. Zer ari den usain zen, Jongi, babitugu pista batzu.
4: Orain artekoak onako txe, dira. Usain berezia da, ona, ez.
1: Ez.
4: Txar-txarra ere, ez.
1: Ya.
4: Ez denaren usaina, esan dut orduan. A vuestras caras de póker geitu diot. Usain ezaguratsua. Alo ke? Urrena esan dut. Berez.
5: Ematen dugu ipuin bat honek, eh?
1: Storytelling bat.
4: Berez ona denaren usain estalia. Alo ke zuen aurpegiak.
1: Pokerrez.
4: Zo geratu dira.
1: So. Arritu da jota ma. Ea, baten bateko ulertu duen.
5: Jo,
1: Augustian zun ostean.
5: Pista hauekin ez dakit gaur emango dugun txarteltxo bat.
1: Ez denaren usaina da, ez da gozoa, ez da usainona, baina ez da txarra, ere. Arrotuta zaude gaurre. Eta gero, hirugarren pista hori nik oraindik ez dut ulertu. Zer da? Usain gozo baten atzean dagoen zerbait edo zer da hori? Ez dut ulertu.
5: Berezkoa ez den, ez, ozesan ez du?
4: No sabes idiomas.

0: egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? Hogei? Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Dira, tres.

0: Orain berezek kontatu digu American Horror Story amaitze ardela, demoraldi, azken demoraldia aurkeztuko dute Leicester, baina ez da demoraldi amaiera normala oiko izango, ez da, lain?
1: Ez da zerbait normala edo arrunta izango denboraldi soil bat, baizik eta zerbait oso berezia. Amairu garren eta azken denboraldia izango da American Horror Story, bueno, hau saga mitiko bat, ze bueno, zagizen bat urte dara matzaten hau egiten, baina bueno, amairu garren denboraldi izateko, ba, desente.
0: Wow.
1: Iraiaren 24ean iritsiko da Ryan Murphyren telesail mitiko honen amaiera, baina ez da, ba, denboraldi soil batekin agurtuko, baizik eta zerbait oso berezia izango da. Zergatik, crossover masibo bat izango delako denboraldi guztietako pertsonaiak batuko dituena.
2: Ostras.
1: Bai, hasiera batean argitaratu zen trailer bat, eta trailer horregatik zaleek uste zuten American Horror Story Coven 2013ko hirugarren denboraldiaren jarraipena izango zela, da sorginen jarraipen hori. Baina, ze klaro, sorginak eta agertzen ziren trailer horretan, baino badirudi ezetz, azkenean izango dela Max Mix erraldoi bat, eta denboraldi ezberdinetako pertsonaiak nahastuko dira, eta bertan elkartuko dira amairugarren denboraldi honetan gaizkiaren aurka borrokatzeko. Claro,
0: vale.
1: Nik imaginatu nahi dut oso ondo pentsatutako denboraldi bat izango dela, ze zuazten baldin bazara, ez dakit zenbat denboralditako pertsonaiak nahasten, gainera, ez dakit ikusi dituzuen, baino, denboraldi bakoitza mundu ezberdin bada, eta batzuk ez dukte zer ikusirik.
2: Denboran ere, claro, bananduta daude.
0: Denboraldiren baten edo bestean egin izan dite aipamena, ez? Agian aurreko edo ondia erreferentzia txikiak, baina hau izango da, ja...
1: Bai, hau izango da, nahasketa total bat, eta azken finean, nahasketa honek gauza surrealista desente utziko ditu. Tartean, aktore batzuk hainbat pertsonaia ezberdin egingo dituztela, ze,
0: claro. Claro.
1: American Horror Storyren, bueno, bere izgarritasun horietako bat da, aktore batzuk errepikatu direla denboraldi ezberdinetan, baino, movida ezberdinak egiten.
0: Pertsonaia ezberdinak bakoitzan bat.
2: Lantze bide.
1: Claro, bai. Adibidez, Jessica Lanchek bere lau pertsonaia ikonikoak egingo omen ditu. Sarah Paulson aktoreak 6 edo 7 pertsonaia ezberdin gorpuztuko ditu, edota Evan Petersek 5 pertsonaia ezberdin egingo ditu. Orduan izango da hau, ulertzeko ere ez dakit erresa izango den, baina bueno, hau igual, nik uste dut izango dela gehiago fan guztientzako omenaldi bat edo...
0: Bukaera hola potente bat.
1: Ez baduzu inoiz American Horror Story ikusi, igual ez da gomendagarria amairugarren hau ikustea besterik gabe, ez duzu ezer ulertuko.
0: Hori galdetu behar nizu, zenik ez dut ezer ikusi, baina ez dakit, igual komeni da hasieratik hastea, denak ikustea.
1: Obeto, beste denboraldi bat ikustea, azken hau ikustea baino.
0: Beldurrezkoa da.
1: Bai,
0: nere beldurra da, bakarrik ezin da ikusi.
2: Oso beldurrezkoa, lehenengo adibidez horren el sótano, mueres.
1: Bai, vale, bildurra emate dute.
0: Bai,
1: bildurrezkoa da, ez dakit ze puntura ino, baina bai, bildurra ematen du. Gainera, bueno, bat, telesailaren historian agertu izan diren Katie Bates, Emma Roberts edo Angela Bassett aktoreak ere itzuliko dira, azken denboraldi honetara.
0: Aktore zarrak dira,
1: bai, baina, bueno, denboraldi ezberdinetan ikusi diren aktoreola oso potenteak ere azken honetan ikusiko dira, eta John Waters, zinemagile ikonikoa, Pink Flamingo zen sortzaia, eta agertuko mendira baita azken denboraldi honetan. Hori bai.
0: Pertsonaia bat aktorea egisa, bai,
1: aktore bezala, hori bai, hasiera batean iragarri zen Ariana Grande ere agertuko zela azken honetan, baino bueno, ezin zituen ez bere bira eta errodaia uztartu, proiektu uste erabakizuen, eta azkenan ez dugu Ariana Grande
0: ikusi. Lady Gaga ere atera zan, ez? Pertsonaia modura batean.
1: Ez dakit, amairu garren honetan agertuko den, ez du ematen, baino bera ere, bueno, American Horror Storyren parte da, bai.
2: Ze plataformatan botatzen dute?
1: Hau uste dut Disney Plusen dagoela. Bueno, beste denboraldiak, bai, ez dakit azken hau, imaginatzen dut baita horre estrenatuko dela. Esan berra daukat, jakinda, American Horror Storyk zale sutsuak dituela, oso ideia ona iruditzen zaidala. Horrelako zerbait egiteaz, azkenean da, denboraldi berezi bat, ospakizun moduko bat, ez? Ba, urte guztia hauetan, jarraitzaile bezala izan dituztenak ere, ba, omentzeko, ez? Hori bai, klaro, horrelako nasketek arriskua dute zentzugabekeria batean bukatzeko, ze, klaro, azkenean, denboraldi batean aurreko pertsonaia guztiak sartu eta zentzu bat ematea, ez da bat ere erresa, eta hortik...
2: A ver si han copiado hauek ilunbeko ideia dukizuna pello repara sexetal que en concerto que metió a los de Vendetta todos allí, ¿eh?
0: Ah, coche, ¿vale? Etziren Vendettakoak.
2: Etziren Vendettakoak.
1: Bai, Vendettakoak
0: ziren. Ah, ilunben bai. Bai, bai, bai.
2: Sí, claro, que nada, me has puesto nerviosísimo.
0: Arkatu. Venga, San Mames en lagunak ziren.
3: Bai, beriko adri.
2: Nema minen, bai. Oie, ziren, zera, que lagunak.
0: Non bakat. Donema
1: minen. Donema minen, zer
2: mames? Donema minen, eta la vida. No lo oíste, es antimamiñeta, es antimamiñeta.
0: Ira y Aren Ogeita Lauan, itzuliko da American Horror Story. Teles allá, azken denbora al día y esta godena, omen al diva tekin.
2: Es que aburro me has hecho pasar.
0: Es que ricasco la
1: idea.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11ak arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Oso fresh beti bezala, kaixo, zer moduz, goizeko 10ak puntuan 11ak arte izango gara zurekin, Dira Fresh egiten ari gara, lantalde zabala gaurkoan, eta gainera ostiral itxura duen osteguna ospatzen. Gaurre, zeledon espero dugu gurean, eh? Iñakik ere jazu Gasteizen izango da, datorren astean bera izango baita protagonista Gasteizko festetan, eta zeledonekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta test bat ere egingo diogu. Ez dakit berak badakien. Esango nuke badakiela, baina bueno, prestada iaz, jongik test bat egingo dio.
3: A ver, eta, si ez digu hartuko telefonoa, orain entzuten ari delako, eh?
2: Ez, telefonoa ez Gasteizko estudioan da.
3: Ah, estudioan da.
2: Bai, bai, bai, bai. Gauzak, ondo eta serio. Jongi, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Irati Elizalde egunon. Egunon. Alain Perez egunon.
4: Kaixo egunon.
2: Eta Manu Etxeberria egunon.
4: Egunon guztioi.
2: Bueno, badenak prest orain bago, azalbisten bila. Titular guztiak Alain Perez den eskutik, egunon Alain.
4: Egunon denoi, Osakidetzako langile guztien baldintzako hobetzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek. Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute, Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak eginduten akordioak ez direla, aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Eta Bilboko aste nagusian zezenketak sustatzen ari den BMF Toros enpresaren kontra egin dute Bilboko konpartxek, arrazoia Bilboko aste nagusiko kartelean Marijaiaren irudia erabili dutela. Bilboko konpartxek diote BMF Toros enpresa irabazi asmoko enpresa pribatua dela eta onartezina dela Marijaia moduko privatizatzaile eta komertzialean erabiltzailea. Are gehiago zezenen sufrimendua eta eriotza ikuskizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko.
3: Bai.
2: Bai.
4: Horregatik eskatu diete Euskotren, Metro Bilbao, Bizkaibus edota Bilbao Intermodali publizitate hau ez erakusteko edo erretiratzeko. Eta suteek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta baita hegoaldera ere. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da. Kasteiokoa berriz kontrolatu gabe dago. Madril eta Abilako suteak ordea egonkortu egin dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat. Zamoran piztu den sutea eta bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko. Eta Errusiak eraso gogorra izan du gaur gauean Ukrainan. 70 misil eta 280 dron jaurti ditu Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak jakinarazi duenez, eta honen ondorioz 8 pertsona hil direla, hauetako 5 familia bereko gurasoak eta 3 seme-alabak. Misilak zuzenean beraien etxea jo duela azaldu du Zelenskyk, eta The Guardian egunkariaren arabera 13 hildako aipatu dituzte.
2: Eskerrik asko, Lai.
4: Este ser.
0: Tráficoa.
3: Es da que igual itxaroten zen den lo de Nico Williams, lo de la empalmada taurika deja con la chavala.
4: Quiero el intartea, es John Irena. Es,
3: no.
2: Es que ahí nintzen pentsatzen, ordu ere eta porra.
3: Dale, Manu, dale, que está.
2: Manu.
4: Ni hemen Ukrainari buruz izketan, ez dakitze eraso eta bida. Beste bat.
2: Nico
3: Williams.
2: Bakoitzak beti.
4: Bakoitza bere kontura.
2: Manu, ze berri dugu, errepidetan.
5: Bueno, momentuz berri honak ditugu trafikoaren aldetik, ez dugu azken orduko istripurik, ez da ez beharrik.
2: Osondo, eskerrik asko.
0: Eguraldia.
2: Eskerrik asko.
3: Eskerrekako.
2: Eskerrekako.
3: Ekeikako.
2: Ai, ama, Naiara Barredo, kemango dugu eguraldiaren berri, egunon, Naiara.
6: Egunon, gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri isurialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo bali horren azpite geratuko dira, eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik, eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da, eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan. Beraz, gaur temperaturak bere egingo du hainbat txokotan, eta zerua tarteka hodeitsu agertuko da. Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz bero handiarekin jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko, Naiara. Okerrena da, bihar buelto egingo nazela, ze bihar lana daukat. Ez du tamporrik hartuko gaur, eh? Bihar bai, bihar bai. Bueno, ondo pasako dugu, hori bai. Ondo pasako dugu, 11 arte hemen txedi da presen. Eta begiraz, kantazarra dugun hemen, Valeri!

0: bertsio guztietan da bikaina bestia ukora pilatzen Ola Salvador eta hirugarren aukera debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
2: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
3: Bueno, basanaren esanaren baitan esanaren.
0: Azken aukera, azken aukera lehiaketan parte hartzeko. Eta 100 € irabazteko gaur egingo dugu zozketa. Orain egin beharko dugu zozketa, eh?
3: Hombre.
0: Ez dago. Ez denga gara, tu hemen amabiak arte, eh? Amaiketan amaiketan
4: arte. 100 € txokure artean, ez dola zerbait hartzeko.
0: 100 € artean, hori da. Iru finalista, laugarren finalistaren bilagabiltza, WhatsAppa 6-8-6-0-5-0, Jongi, zerrari zara usaintzen?
3: Usaina berezia da, ez ona ez txarra, ez denaren usaina, usain ezaguratsua, berez ona denaren usain, ez talia, astinduaren usaina, eragiok mutilaren usaina, sexuaren usaina.
0: Vale, forma falikoa duen, jaki bat behar dugu hori da laburpena. Bai ez da? Jongi?
3: Zu esaten duzu hori, nire?
0: Nire zuri esaten, zuk esan dako pizten guztia.
3: Nire baitatik at, hori.
0: Ea ba, guazten entzera.
5: Venga, fue tu seña.
3: Fue la ba.
0: Bai! Ona, ona, ona, oso.
3: Horain narrapatzen da.
0: Bai. Horain bai. Usaina ez da ona, ya.
3: Ja. Huele el fuet.
0: Ya, badu, usaina.
4: Semen usaina dauka.
3: Semen usaina dauka. Orain, a ver si te cuadra.
0: Vale.
3: Usain berezia da, ez ona ez txarra. Ez denaren usaina. Huele a semen, ez da semen, da. Fue.
0: Ya, vale, baina ez dena, uste nuen zena zerbait utxala, edo.
3: Ya, lo que tú crees, sí, claro. Ahora, zure beldur guztiak hemen aireratuko ditugu. Beraz, bere zona denaren usain estalia.
0: Bai,
3: astinduaren usaina.
0: Bai.
3: Aquello pasa cara, astindu garra.
0: Astindu gimarra,
3: ya. Eragio mutilaren usaina.
0: Jongi bikain, osondo.
3: Fuet. Vale.
0: Fuet.
3: Ba,
0: bai, bai, bai. Listo. Bere izena.
4: Venga, ba, lau izena ditugu. Bere izena da Josu, barkatu. Gaurkoaren irabazlea, gaurko irabazlea Josu, eta lau irabazleak, ze aste honetan lau izan ditugu, astelenean Aiak irabazi zuen, asteartean Txulapek, asteazkenean Oianek, eta gaur osteguna Josu.
0: Josu.
4: Bale? Bueno. Hemen dauzkagu lau izenak.
0: Aita pertsuak.
4: Eta hartuko dugu eitako bat. A ber, venga, hause. A ber, aste honetako 100 € irabazlea.
0: Da.
3: Chulape,
0: eta eskerrik asko parte hartzaile guztioi, asko izan zaretelako, pasuen.

0: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, entzun dida fresh.
1: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
6: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
5: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
6: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
7: Duela urte asko eta asko untako pari batek hartzen zigun. Musika oparila, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparila. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparila. Aiepe gara jak, aiepe!
8: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
9: Karibe Mix, arain zuk aukeratu duzu gaurkoa.
10: Bai, gaurgoaz 10 urte atzera 2016ko uda girotu zuen kanta batekin. Ze garai hartan 2016an zegon topera Enrique Iglesias leku guztietan bailando kanta entzun genuen ez dakizen bat aldiz, ez dakize. Baina seguru beste hontaz etzinetela gogoratzen, eta horregatik ekarri dut. Batzutan gertatzen da, kanta batzuk bigarren plano batean geratzen direla, eta denborarekin ahaztuta, baina kanta hau izan zen temardo bat, aterazun Wisinekin, Wisin dago leku guztietan, eta abestia da Duele el Corazón. Igual hola esan da, ez dakit hori esan nion aurrekoan Duele el Corazón, eta esan zin, ez dakit zein dan. Igual hola ez duzu identifikatuko, baina hau entzunda, ezinezkoa da geldi mantentzea. Hau, entzunda sartzen zizu gorputzean, ez dakit gauza, tiki, azten zarela ia dantza.
9: Enrique Iglesias eta Wisin elkarrekin Duele el Corazón abestian.

Hiro Suna. Espero es tu Suna. Momentuko konturiko handienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Eta bagoaz Gasteiztera. Datorren astean, festak iritsiko dire Gasteizko txoko guztietara. Bai, bai, diozu, bai.
2: Badaño behia hori, hainua musika honekin ja, txotxo pollo.
1: Bai, bai, gertatzen da, abesti hobe jarrita.
3: Eta musika gainera sentimentu haiek berpizten ditu, ez? Eta azaleratzen ditu.
1: Andre Mari Zuriaren jaiak datorren astean, azita abuztuaren lauan, aste artea, uste dut? Mira, aste arte batean hortxe astea festak, ez dago. Eski. Eta Gasteizko protagonista izango da Celedon. Badakizu Iñaki kere jazu, egunon.
4: Egunon, zer moduz.
2: Hola, Iñaki.
4: Iepai.
1: Bueno, berriz ere gurekin. Pasadan urtean, izan zeinan, gurea.
4: Bai.
1: Eta aurten ere, bai, atrabizti bilakatuko zara, eh?
4: Hori da, ja te digo. Utsiko dugu hor jarrita urte gurtea.
1: Hori da. Urteko, bai, bai, itzordua.
4: Hori da.
1: Celedon, zure astea, iritsiko da, datorren astean.
4: Hori da.
1: Zimodu zaude?
4: Ba, gogotxu. Egia esan gogotxu. Urduri ez asko, baina gogotxu. Eta gogoekin ere bukatzeko entrevista guzti hauek, porque nahu goraino, nara mataste osoa, bai, bai.
1: Topera zabeza.
4: Baina oso gustora, oso majoa zarete, eta...
1: Bale, txupinazoa izango da bustuaren lauan, arratsaldeko seitan, eta, bueno, hortxe ingo duzuzuk, gainera, bera, zure diskurtsoa batako duzu, bat duzu pentsatuta, imaginatzen dut, bai, ez?
4: Bai, nire insomnioa kostatzen dit, baina, bai, bai, pentsatuta, eta... Eta ba hori, ba, badago nik uste bere lekuan jadana jarrita, ja, kontsultatu dut ingurukoekin.
1: Abai, eta, erakutsi diestu beste batzui?
4: No, bakarrik neskalagunari, bakarrik.
1: Abai, bale,
4: eta da filtroa pasatzen duena, desaten duena bai edo ez, oza, hori da pizkata asuntoa.
3: Iñaki, eta bai. Ez dakienaren zat, klaro, ze asko, bueno, entzule asko, ez dira igual inoiz Gasteizko jaietan izan, zer da Celedonek egiten duena? Zein da Celedonen papera eta zuk datorren astean egin beharko duzuna?
4: Celedonek ekartzen du jaia, holan... modu polit batean esan da Celedonen panpina zerutik dator eta zerutik ekartzen du jaia Gasteizera, ez?
2: Hori esan daiteke panpina dela, eske muchos niños.
4: Bai, esan daiteke, o sea, ideia hori da, ideia da panpina gorpuzten dela, ez? Eta gorpuzten dela pertsona batean eta pertsona hori Gasteizera ekartzen duela beraterkiarekin, jaia eta nolabait da irekitzeko jaia eta badazen pertsonai berez, o sea, benetako pertsonai bat existitzen zera, Celedondoko gizon bat zan. Eta bazetorren urtero jaietara, eta bueno, hortik hartu zen kondaira bezalako hori, eta, bueno, lehenengo buru handi bat egin zen, eta gero ja, pues bueno, hartu zuten batzuk idei hau, eta, pues ja, baina, ja, irurogeita mar urtetik
3: claro,
4: terren bueltan.
3: Baina, berak ekartzen du jaia eta jaietan geratzen da azte guztian zehar, edo ekartzen du jaia eta ospa egiten du.
4: Urtzen da Gasteizen. Oe, toma ja, horia, horia, horia.
2: Aizu Iñaki, bueno, elkarrizketa Iñaki kere jazuri ari gara egiten, baina hainbeste eta hainbeste elkarrizketa egiten dituzula. Celedon izenarekin ere egingo dizkizute elkarrizketak.
4: Hombre, kaletik jendeak agurtzen zaitu Celedon bezala.
2: Eta nire kuriosidadea da, Celedon zarenean, Celedo izarenean, nola baiteko aktuazio egin behar, koltzo, noiz
4: Celedon.
2: Jarri behar duzu beste ahoz bat, tipo lentxero.
4: Baizera, eskeba, keba. Hori, izango litzateko soku utrea hori, O sea, es...
2: Bueno, es...
4: Holan, es dakit. Disney za tu movida hau, es... Que va, que va. Es ni naiz... A ver, azkenean Celedon geisten da bustaren lauean, urtzen da Gasteizen, eta gero Iñaki naiz, baina, bueno, baina Celedonen itzal hori, ba, hori, zurekin doa, es? Baina nik uste, ba, hori, ba, man bar diozula zure kutsu naturala, azkenean Celedon bazen gizon normal bat, jaietara zetorrena jaiako pasatzera eta ondo disfrutatzera. Orduan, ba, bueno, nik uste hori egiten dudala, bebai. Zea, ez naiz nire parrandatxoa egiten, nola bait, eta bai, zaiagoa da horrein,
1: Ez ez zure pertsonaia magiko bat, ez da,
4: hori da.
1: Arrunta, zan. Eta, bueno, esan dugu, ba, abustaren laua, gogoan ikusten zaitugula, baina egunero, egunero izango duzu, ez? Beste bete beharren bat edo edo nola da?
4: Bai, egunero kontutxoak daude, azkenean, ba, adibidez, Agustaren zazpian Zeleon eta Durne txiki jaisten dira bebai, eta bertan egon barzara, gero bestein bat, ba, kontu, ba, bueno, blusetan eskata kuadriek antolatze dituzte elkartasun kontu asko, eta bertan egon barzara bebai, gure kuadria adibidez joaten da gizarte nagusien egoitzetara, eta lan, orduan, hor beti egon barzara, eta gainera jendeak eskartzen duzu hor egotea, eta, ba, zurekin ematea ratito bat, eta, ba, hori, gustora ibiltzea.
1: Vale. Ba. Bueno, ba, zuk badakizu Gasteizko festetan zer egin behar duzun eta auto bestea, baina guk ez dakit dakizu, baina test bat dugun prestatuta.
4: Bota.
1: Ba, Gasteizko jaietatik at badirelako beste jai batzuk.
4: Ba,
1: eta ea zuk, ba, ezagutzen dituzun. Ba,
4: ibilia naiz, Ibilia naiz.
2: Hori abantailaren baitan izango da Iñaki, ze, bueno, bai, Gasteizkoak alde batera, Andra Maixazu izen festa horiek alde batera.
1: Hola, zaten da, Iñaki, Andra Maixazu izan.
4: Andra Maixazu izan, hori izango da Gerniken, edo,
1: Zuenean ez.
2: Bueno, Iñaki, vale. Ba, hasi egingo gara, nire testarekin hiru izango dira, labur-laburra.
4: Gota.
2: Eta jakingo dugu, a ver, beste besta hoiek ere
1: ezagutzen dituzun. Musika pixkat, igual aldatzea, ez da.
2: Atentzio pixka bat.
1: Baina igual a musikaren bat.
2: Zerbait horrela atentzioa sortzen duen, a pitingo.
4: Txon, txon, txon, pitingo.
1: Pitingo, pitingo dik ez.
2: Bueno, zu gainera DJ zara.
4: Bai, bai, bai.
2: Te piden pitingo.
4: Ez da gertatu, ez da gertatu inoiz. Kamela bai gertatu da,
3: Jongi estelako egon, ze jongi egongo baliz, pitingo fijo.
1: Ze pena, pitingo ez eskatzea, beira.
4: Eskartzen da, eskatzea,
1: Lehiaketarako.
4: Ai, badaki zein
1: lan dut. Abesti hau bai?
4: No, ez, igual ez.
1: Bueno, da lehiaketarako gure.
4: Ah, vale, no, eske, badago lan Zeleonen bertxio bat kuban eginda.
1: Bai.
4: Bai, osea, bilatu. Dago movida oso guapo bat, molan salsa, bai.
1: Ah, bai, ez, Zeleonen abestia, baina kubako estiloan, bai.
2: Bueno, entrate, Iñaki.
4: Me centro, barkatu. Tengo muchas entrevistas, barkatu.
2: Onera dio lehen galderak. Nola du izena Baionako besten ikur nagusiak.
4: Fua.
2: I te van tres, va.
1: Ahí va, ir aukera.
4: Chanda pas. Ah, va, vidir, vale.
2: Gateau, alegia, gato, RG.
1: Gato.
2: León, RG.
1: León.
2: Jambón, RG.
1: Jambón.
4: Esa no nuke, León.
2: Toma. Guazen Donostiara, Donostiako aste nagusiaren hasierako kanoika dan.
1: Bai.
2: Abesten dute Artillero Dale Fugo, bai? Bai. Horren jarraitu egin behar duzu.
1: Vale.
2: Artillero Dale Fuego, eskontzen zaigula. Ite ban tres. Panadero.
4: Pastelero,
2: ez? Tamborrero. Pastelero.
4: Ay, pastelero.
1: No,
4: gustatzen zaizki gehiago piratak, baino gaieka da baino.
2: Eta maitzeko, eskatuko dizuta Ainhoa txaltza hori pizka bat jaistea, ze tentsioa dauka hurrengo galderak.
1: Ba, tentsio horik ez daukat.
4: Jo, txika.
2: Zenbat. No, con gitar la salsa ya hay tensión. Zenbat urte zituen 2025 urteko aste nagusian ikusi genuen Marijaiak.
1: Kontuz, pronta.
2: Ona doaz. 125 urte. 45 urte. Urte bete.
1: Iñaki?
4: Urte bete, zango, no? Que es? Momen de un urte bakoitzean, es?
2: Urtero.
4: Hori da.
1: Iñaki.
2: Ondo, Iñaki.
1: Zeledon zara,
4: Esan dizuet, ibilia naizela,
2: Bai.
4: Zauki dugu elektrotxaranga bat, eta ibili gara, mendik horra, eta bai.
2: Aizu, beti, ibiltzen zara, aterkiarekin, berritzen dizute urtetik urtera?
4: Bai, berritzen da.
2: Eta zer da, txekoa, emeko Euskal Herrikoa, una Jani Markel edo.
4: Bai, da, Gasteizko denda batekoa, bai, oia, ja, itxita dagoena, eta oso gutxi geratzen dira, baina dira, samar dizuet, bi kilo eta erdi pisatzen du duela terkiak eta.
1: Ze materialekin egin da dago.
4: Dauka barrutiko lako burdinezko movida bat eta ez apurtzeko bai. Bai, arma arrojadiza bai, total.
1: Iñaki, azken galdera, Wikipediaren arabera behintzat, datorren urtean 70 urte beteko dira
4: Zidonen
1: lehen jeitxialdietik. Ez dakit Wikipediak arrazoi du,
4: Bai, arrazoi du.
1: Bai, arrazoi du? Beira, bueno, ba, zerbait berezia izango duzu, segurdo, datorren urtean.
4: Bai.
1: Iñaki, gozatu, datorren astean, abuztaren lauan.
4: Oso, ongi, eskerrik asko.
1: Zeledonen jeitxialdiaz eta guztiaz, gozatu festez.
4: Hori, eskerrik asko, eta etorri Gasteizera, eta disfrutatu Gasteizen.
2: No, eski bai, eski aki.
1: Seguro.
2: Venga, mako.
1: Besarkada bat

0: Atzoko albistea da, eta noski guk ere hemen kontatu nahi genuen Kavinsky atzo zendu zen. Atzoko albiste beltzena. Eta Kavinskyri buruz, baina beste kontu batzuei buruz hitz egitera etorri da Julen Idigora. Kaixo Julen.
1: Egunon.
0: Hola. Joase kolpea atzokoa, Kavinsky zendu da. Gainera, oso ez dakit gazte eta oso modu, bat batekoan, ez?
1: Hilda aurkitu dute, karo, horrelakotan jende hasten da teoria.
2: Roba, parlopa, debet, bai.
1: Yeah. Artista bat zen orduan hor, estereotipoak ere, bai.
2: Eskalo,
3: bai. Eta gainera, DJ-a, ez?
1: Karo, DJ-a.
3: Horria, estereotipoak gehitu egiten dira.
1: Berrogeita man urterekin relajatu hartzera, esango nuke, pixkat, gutxienez, ez? Ez da, hogei urterekin. Artistaren bizitza horri dago kionez, dio.
0: Arrasa duzu,
2: bueno, bai. Bueno, behirak, Richards, Bai, ez ez zide.
0: Bueno, gero das beste, ez? Beste gizaki arraro batzuk.
2: Igual del polla,
0: rosa la chica. Arraroak. Bai. Bueno, Kavinsky oso garrantzitsua izan dan artista da, mugarri bilakatu zana, abesti honi esker bestak beste.
1: Pasadena astean ekarri zuen Van Sant, Kaselaut, aktorea, bera Van Sant deitzen zen ere, bai, bueno, Kavinsky zen, pertsona jantzeko bat, nik amazen dakien, baina Kavinsky jantza zen, berak sortutako pertsona bat, zela gazte bat, 1986an, duela, 40 urte,
0: bai.
1: Justo, hil zena iztribo batean, Ferrari batekin, eta bere zombia zen. Aha, 40 urte berandago, Kavinsky hilda, esan bezala 50 urte zituen, eta aste artean aurkitu zuten bere Parisko apartamenduan, hilda, antza, lehenengo hipotesia da, garuneko istripu baskular bat izan duela. Azken egunetan buruko minarekin zebilen eta barkatu hipokondriako hemen ideiak ematen, baina bueno, antza hori izan da.
0: Baina hola da.
1: Bada tipo bat diskografia laburra izan zuena, oso disko gutxi dazka, baina Nightcall izeneko atzeko kanta hau bombazo bat izan zen, bere garaian egin zuen, gainera egin zuen, nola, Daft Punkeko Guy Manuel de Home Cristo tipo hau. Tipo honekin egin zuen ekoizpena, eta kanta hori izan zen Drive pelikulako, Ryan Goslingen pelikulako soinu banda, eta berri txarraken kontzertu bukaretako kantare, bai. Atzo Gorka jarri zuen, Kavinsky ikusi nuen Instagramen jarri zuen.
0: Hombre, beurentzat garrantzitsua izango zen, kontzertua bukatzeko erabiltzen baduzu kanta, garrantzitsua izango zen, ba, Nightcall izan zen Kavinskyren arrakasta handia, Drive pelikulako soinu banda. Drive pelikula, aitortu behar dut, ez du dela ikusi, baina sakrilegio bat omen da, ez ikusi izana.
1: Bueno, nik ikusi dut, baina hola, asko esan edo, ez dugu horatzen, baina bada pelikula.
3: Nik berdin, ikusi nuen uste gut, baina oraintxe bertan...
0: Kultozko bilakatu delako, diot, baina igual ez.
1: Zagitain besterako den,
0: bale.
1: Egida, kanta un Nightcall berri zegin zela ospetsua 2008an, Parisko Olimpiar Jokoetan, bueno, amaia itxiera festa horretan egin zuen Kavinskyk zuzenean hau, Angel eta Fenix taldearekin batera, eta batzen ikono bat bai Frantziakoa, eta bai esango dugu musikaren ikono bat, estilo bat, jorratu zuen berak hor neoi argiak, horrela, begi gorriak eta horrelakoak, gero super trillatuak bilakatu zen estilo bat, baina bere garaian berak sortu zuen edo.
3: Gaur egun ematen du adimen artifizialarekin egindako zerbait, ez?
1: Bai.
3: Eta garai hortan zerbait originala zela, baina gaur egun ja,
1: zekik pasondo
3: zarkitu den, baina bueno.
1: Bueno, Kavinsky zenduzen Emmanuel Macronek, Twitterren, bueno, izan jarri du txio bat egindu, esan ez

0: galera importante bat dela, eta bar, eta bar, Billie Eilishek ere bai jarri du sareetan, eta Billie Eilishek jarri du ere bai, aste honetan hilden beste tipo baten argazkiak Glenn Hansard hilden zelako atzo jakingo bai. Ere bai, aste azkenan hilzen 56 urterekin artista irlandarra, moto estripo baten ondorioz, beraz, bueno, aste nahiko beltza zen zorretan.
1: Oso beltza, musika kontuetan behintzat, bai, beste albiste bat ere baduzu.
0: Bai, hau ez dain beltz, bueno, ez dain beltza ez, hau ez albiste beltz bat, The National taldea Donostian izango dugu, eta gainera nahiko gauza esklusiboa da 2026ko kontzertu bakarra izango delako, eta are gehiago 2024tik emango duten lehen kontzertua.
1: Hala. Eta de nazionalek Euskal Herrian babitu zalere xente, esango nuke, beraz, bueno, aukera paregabea de nazional ikusteko.
0: Bai, nik ikusten ditu niruñan duela urte batzuk egia, taldea gustatzen zen, baina kontzertua ondolo eginda hoja martzera, bazpa ere, bada kontzertu geldo bat, bada...
2: Soporea, bai, hostilalea gauean imposible, bai.
0: Bai, bueno, a ver, egia da, baina egia zale asko dituela, eta batez ere jendeak esango du, zergatik Euskal Herria, zergatik Donostian.
2: Nazionalistagatik,
0: ez. Ez, baina beraiek estatua tuarrak dira, baina bai. Bryce Dresner, bueno, kontua da, bertan dode Aaron eta Bryce Dresner direla bikiak, bai. Anaiak dira, eta oso ezagunak dira, ekoizleak, bueno, artistan dira askoren ekoizleak, bai. Eta Bryce Dresner iparralden bizida, etxe bat du, baina Hala. Beti bizida hor gainera, nik uste nuen zela udako etxe bat, baina bera hor dago, hor dauzka bere sustraiako etxe bertan.
1: Non se has quedado que
0: voy a decir. Biarritzetik gertu.
2: Va como le coja vicio como las Crystal Fighters, ya has dicho su botache, ya. Ya es con agua caliente.
0: Sala parte de Zagutzen badu, pero mean horrek kentzen dion, ez? Bueno, kontua berain urte betetze eguna ospatuko dutela, berroita mar urte betetzen dituzte, bikiak dira, orduan, AB Aaron Bryce eun deitzen da festau, eun urte beteko dituztelako bien artean, eta Bryce Dresner ez dakitak izuen, baina, bueno, uste didan kontatu zuela, baina Inaute Lorrietarekin ari da disko bateko izten, eta aurreko gunean, bueno, hau izango da, kontzertu izango da Donostian Kursalean, urriaren 18an, eta urriaren 17an, Biarritzen festa bat egingo dute, gonbidatu pila batekin, festa ireki bat da.
1: Hori galdetu behar, esan privatu
0: bat. Sarrera guztiak abuztuaren iruan egongo dira salgai, baina festa honetan egongo dira esaterako Ben Howard, eta baitere Inaute Lorrieta kolaboratzen gonbidatu bezala.
1: Ben Howard eta Inaute Lorrieta, Inaute entzat izango da sekulakoa,
2: Hasta que diga, ben, chica, no le quites la,
1: Ja, baina.
2: Bai, Ben Howard igual tamiz etxulea, konbenio.
1: Bai, baina, nazio arteko artista bat delako, ja, bale, egia da, gutxi etxi egindot, bale, sentitzen dut.
2: Bale, nazio bat, bai.
0: Potentea, seguro,
1: bai, Inaute. Bai. Baina gu etxekoa gara, ez dakit ba. Ai, ama.
0: Bueno, bukatzen meloi guztiak egirikitzera, edo iztera, edo esan da.
1: Itxi, mezu dezbilen.
0: Bukatzeko gomendio bat, ekarri zuet, Laura Katze izeneko artista bat, Laura Esteban ditzen da, Madrilen jaiozen dura 29 urte, 2022an eman zen ezagutzera, eta orain epe bat atera du, berriz ari da, jendea hor bere inguruan hitz egiten. Artista nego txikia da, baina era berean medioen babes hori badu, eta kritika poltsikoratu duen artista ez ezagun horietako bat da. Ba, tipa bat, unibertsuak eraikitzen nahiko ona, letretan, bueno, ba, sartzen ditu gauza interesgarriak, eta aginduen epe hau da, un año dormida egitzen den epe bat, Arto Rodríguezekin egindu, Arto Rodríguezek egin zuen lan en Madrileñon, en astu zuen disko guztia, eta bueno, zetan ganaren aldainan ibilida lanean askotan, eta karri zuet, ba, kanta bat, nahiko lasaia goizterako esango nuke, baina, karri bueno. Zuet, Laura Katzeren kanta bat, hau, ezagutzen.
1: Behar dugu, lasaitasun pixkat, nahiko arrotuta gabiltala gau. Laura Katzen. Gaur bakarrik.
3: Ia egunero, baina. Ia egunero.
1: Lasaitasun pixkat, bai. Joan du izena abestionek Laura Katzenen eskotik. Idi eskerrik asko.
0: Zue, mi eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Euskal Herriari da esaten, osabizko lau.
1: Zertan ari zarete, ez da? Dida fresh amaitze arda, baina kontuz, gabon kontuekin gatoz, ma hola xetokatu delako.
0: Bai,
1: eta nola ez,
0: que...
1: olen zero, iztaro.
0: Hori da,
1: jongi, zer?
0: Eguberritaz itxekin behar dugu, Espainian gertatu den gauza bat, konkretukugi Bigon, en plena ola de kalor, alkatea gertu baita. Ja da, eguberritako argiak jartzen.
1: Guau, eh?
2: Zuki imaginatu, bero wow. Zapa batekin hor, gabonetako argiak jartzea, korrek? Ze zentzu dugu.
0: La bombeia de led desegin da, egongo da, eguberritarako, baina, bueno. Azkenean hori da albistea, ez dakit zenbat, oza, badauzkat, danaukan apuntatua, zenbat milioi argi dituen, oza,
1: astakeria bada, ba,
0: astakeria bada.
3: Etik urtera, gainera nik uste dut marka gainditzen edo saiatzen diala,
0: bai,
3: ez?
0: Bai, bai, nik uste dut, bai, etz, nik uste dut, bai, amabi milioi argi led jarriko ditu, eta...
2: Augustia, Augustia honetan asisten, Bigon gabonetako argiak jartzearen, eta esan dut, beti da nik egin den zerbait da, nik azkin urte hauetan asko entzun dut, bat ez ere, alkate honekin, ez, dedala pixkatu...
3: Egal hau jarri zanetik,
0: bai,
3: ez, edo?
0: Egia dena da, que ja begira, ja mundu guztiari da ikusten Bigo ja prestatzen ari dela eguberritarako. No, ahora estamos más pa chupar cabezas de gamba que pa
2: bai.
0: Eguberritako zerak, baina egia dena da, gero ere bilakatu duela nolabait esateko estatuko hiriburu, eguberritako hiriburua, ez?
1: Bai.
0: Podríamos quitar esta
1: canción. Ya, bai, igual esta momentua sentitzen dugu izaro, eh?
0: Bai.
1: Baina igual, bai, raro xamarra da, ez? Oraino lehen zerorekin ibiltzea. Bueno, ba, arraro xamarra era, bada ere, Bigon argiak piztuta aukitzea.
0: Bai,
1: txika,
0: bai.
1: Bueno, bakoitzak.
2: Bai, jarriko zituzte, baina piztu erendik, ez?
3: Hombre, ez, egaina pizteko ekitaldi hori kriston zea izaten da, ez? Botoi bat ematen.
1: Bai. Bueno, Donostian ere olakoak egite dituzte.
2: Bai, bai, bai. Izarro egon zen, Donostiako argien, hola.
1: Bai, bai, bai, dena lotuta.
2: Bai.
1: Bueno, abeste bantzungo dugu, eta despedidea.
2: Venga, agur.
1: Estorbida.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Amar berrogeita mazazpi, ia berrogeita emezortzi, eta gu bagoaz. Iratxe Lezalde, eskerrik asko.
2: Zuei, hasta burbon.
1: Jon Gotzon, eskerrik asko.
3: Venga, bonbon, nos onda pasau porra.
1: Mila, mila, esker. Manetxe Berria, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko, guztioi, hasta burbon.
1: Eta Lain Perez, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko, zuei, onda pasa.
1: Gozatu, gustatu. Oda, udaz, josuz, ez egiten ikasi beharko dut. Eta itzuliko gara, eh? Dida Fresh, biarrez, hasta lehenetik aurrera, bai. Onda pasa. Pati, naki.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Egunon, egunon, ostegunon, guzti hori, ostegunon, bueno, ostira litxurako osteguna daukadagulako gaur, bihar jaieguna eta ze gustora hartuko dugun. Egunon, ongitarri gaztean zaude zure irratian, beste egun batez, ustaiak hogeta mardituen honetan, ba gaur bihar jaieguna denez, elkarrekin agurtuko dugu ustaia, agustuari ongietorria emateko. Elvis Crespo eta Kebedoren kompainian eman ditugu lehenengo minutuak, eta jarraian sexua bai izenekonekin, emango ditugu ba urrengoak, ongitarri!

Ocnei de sunt muzica cu stia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: En guztionaotan dagoen artista da bera, el Barri B, el Txato baita ere. Horrela ezaguna. Eramen bere ba, urrengo diska izango denaren aurrerapen singela, lehen aurrerapen singela. Silverado izeneko hau guk fitxatu dugu. Eta men gaztean, entzun berri duzu.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
3: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Aitortuko dizuet, enegoen seguru kantua ezagutzen nuenik eta gustatu zait, eh? 2008ko klasikoa da hau. Great DJ. The Ting Tings bikote Britaniarraren eskotik. Begira, inoiz ez da berandu kantu berriak deskubritzeko.

maskak ziklikoa biran murgilduta, beraien hitzetan, bidean gira zuen artean gure mundu hau partekatzeko. Eta gu mundu guzti hori deskubritzeko prest gaude. Urrengo kontzertuak abuztuak lauan Etxarri Arenazko bestetan, eta abuztuaren zazpian Gasteizko Txosnetan izango dira maskak taldekoak. Entzun berri duzun hau, Gau Ero du izena. Eta jarraian Hozier artista entzutera goaz. Duela bi urte iritsi zaigun abesti hau. Eta izue geroztik bueltaka eta bueltaka sekulakoa da eta. Hozier, Too Sweet. Too Sweet.

urte pasatu dira Troy Sivan artistak bere diskoa kaderatu zuenetik, eta bertan topatuko duzu One of Your Girls izaneko abesti hau. Eta badirudi aro berri bat datorrela, esan bezala hiru urte Something to Give Each Other izaneko diskoa kaderatu zuenetik. Eta Instagramen ba zerbait porpistaren bat lagatu, bere argazki bat, aurpegia txuri eta oso makillatuta. Ez dakigu oso ondo zer izango den, baina pistaren bat lagadigu eta badakigu zerbait badatorrela, Tracy.

So easy to fall in love. Ba bai, resta da berarekin. Maite mintzen, horaz gara maite minduko ba, otxo horrekin. Bera, Olivia Dean da. Bera, azken urteotako deskubrimendu handienetako eta politinetako bat, eh? Sekulako ahotsa eta sekulako kantuak. So easy to fall in love.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

Eguerdion, ongietorri, gaztean zaude beste egun batez. Osteguna da ustaiak 30 ditu gaur. Baina izue, gaur ostirali txura duen osteguna da, ze bihar bai jaieguna dugu askok. Beraz, goazen ostegun hau, elkarrekin musikatzera, Ainhoa eta Jauregi naiz, eta arratsaldeko ordu biak bitarte behintzat, hemen izango naiz zuekin. Ongietorri!

Amabiak eta amabi minutu erlojuan, Doja Cat entzun duzu azken minutu hauetan, Jealous Type izanekoan. Eta gogoratu, naiz ta guk hemen kantuak preste ukizuretzat, 688-60-5050 makian, ba, kantuak eskatu ditzakezu, edo idatzi, kontatu, agian oporretara bidean zaude, nahi duzuna kontatzeko deskatzeko, ba, 688-60-5050 makian, hemen irakurreko izut.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarraitezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Azken minutuak estatu batuetatik eman ditugu One Republic taldearen konpainian eta beraien 2001 esan beharroan ez 2021 Run kantutzararekin eta hortik eratuko gara estatu batuetan orain seikote bat ator bere dira Cat's Eye eta hau da Pinky Up.

Kremaria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

0: nahi duzun musika guztia. Atzo ezagutu genuen The National talde estatubatuarra, urriaren 18an izango dela Donostian, haien 50. urtebetetzea kospatzen, Aaron eta Bryce Dessnerren urtebetetzea, eta asteburu musikatu bat prestatu dute. Bertan hainbat, bueno, The National and Friends deitzen da asteburu hau, eta lagun noien artean, Einaut Elorrieta izango da. Aukera paregabea, musikaz gozatzeko.
1: Leio bat egon gelan urdin baren.

polemikoa Charlie XCX-en disko berria. Asko duela bi urte atera zuen Braten baluzapen edo estiloko moduko disko bat espero zuten. Eta ez da berdina, baina guri asko gustatu zaigu, nola ditzen da, Music Fashion Film izeneko diskoa, eta bertan topatuko duzun rock music hau baitare. Eta Euskal Herriko beste ahots politiko xo eta handi bat entzutera goaz. Duela hilabete batzuk iritsi zitzaigun proposamen hau. Eta gurean mantentzen dugu, hau da, sekretuek, Maren. Maren.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Bermiotik etxekalte taldea zure irrati uinetan azken minutu hauetan disko berria prestatzen, disko berria atera arte hau izan zen lehenengo aurrerapena, azkena izan da. Amar minutu ordu bata izateko eta hurrengo minutuak The 1975 taldearen konpainian, hau da, two time, two time, two time.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Uteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

que n-ai găsit muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko ordu bat da.

Arratsaldeon, arratsaldeon, ongietorri gaztean zaude, beste egun batez, osteguna da ustaiak 30 ditu gaur. Eta ostiral litxurako osteguna dugu gaur, eh? Eta bihar askok jaieguna izango dugu. Eta bihar ba subitxo bat egingo dugu. Beraz gaur ja astea amaiera ospatuko dugu elkarrekin eta osteguna musikatuko dugu baita ere. Ordu biak bitarte, hemen izango nauzu irratiren bestaldean, Ainhoa Arroita jauregi naiz. Eta bera ere, gurekin izango da. Gracie Abrams, ongi etorri!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Mirukoteak luztatu zigun abesti hau aurrekortean eta gustatu zaigu. Take me back izeneko hau azken minutuetan zure irratian. Ordu bata eta 10 minutu eta aurrera joaz. Eta jarraien datorren kantu honek aurten 5 urte beteko ditu Izaroren Oso Blanco. Oso

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Ez genuen irukote hau espero. Bueno, irukote ez, berkatu, laukote. Baina sekulako udako kanta sartu dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solanok. Sekulako hau, galdu gatxezen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Fontaine's DC azken minutu hauetan zure irratian. Eta dizez, bazara enteratu, abuztuaren amairuan Iruñean izango dira. Irlandatik datorren taldea Fontaine's DC, ondo entzun duzu, Iruñean abuztuaren amairuan eta sarrerak oraindik eskuragarri.

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Emendator, paketoen girautza. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10:00 eta 14:00 ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Ordu bat eta hogeita hemeretzi minutu erlojuan eta jarraian 2023 guztiz markatu zuen, guztiz hankaz gora jarri zuen kantua dator, bera da Miley Cyrus eta ziur ezagutuko duzun Flowers.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztea.
1: Bueno, ba, lau minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko eta agurtzeko momentua iritsi da. Eta zara izan da zuekin ostegun hau musikatzea. Eta mendik aurrera Maite Garmendi etorriko da. Bazturekin beste hiru orduz. Ostegun honetan, zubi polita pasa, asteburu polita pasa. Eta astelenean entzungo dugu elkar. Aio, aio!

Moduz, atzaldeko ordu bixetan sartu berri gara. Erratixa ontxe piztu alde maduzu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz, eta datozen hiru orduetan, atzaldeko bostak bitxarte. Hementxe egongo naiz zuen osteguna musikatzen, betiko moduan momentuko kanta honenekin. Zein garai bateko hit batzuekin bebai. Hementxe nau Donosti aldian, Miramongo egoitzan, leiotikan begira eta egisa da hemen kostaldian, nahiko lainotuta dakagula eguraldixa. Ez dakit zuri oi momentuan nun harrapatzen zaitxudan, baina bueno, hola, jakitzeko bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-ra, eta ez aigazu, ba hori, aber nondik antzabizen gaztean zuten momentu honetan, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe uazen aurre itxera ongi etorri guzti hori.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.

Iruñeko Talia Dan Apoteke Gazteako estudixuan sartu da. Eta jakin 2026ko udazkenian beren lehengo lan luzia aurkeztuko dozkuela. Ondio que estos kue iragarri ze fetxadan izango dan. Baina bai aurreratu dozkuela beren lehengo singela, lan berri horretan joango dan singela. Eta doinu hau daka Apoteke Talian eskutikan hau da zulotik.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ditugu burutik taldekoak, norenekuekin batera beren ipuinekin. Aurrera jarraituko dugu uda honetako beste soinu batekin, beste elkarlan batekin. Kanta usortzeko David Guetta eta Bebe Rexha juntaudia zelako, hau da Sad Girls.

Bueno, basuek lau minutu bestarik ez dira falta atzaldeko iruretako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau, datorren hit honekin. Baina gogoratu beste bi orduz, amentxe egongo garala gaztean, ba, alako kanta gehiago entzuten.

Iruretan sartu berri, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan. Atzaldeko bostak bitxarte, amentsegoguna izuen osteguna musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honena jarriko ditudat, baina garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Eta aparte, zuek bebai kantaren bat eskatzen nahi baldin baduzue, ba bidali dazue zuen proposamena gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-ra. Nahi dozuen garaikua, nahi dozuen dako. 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzaldeon guzti hori. Yeah.

0: Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
2: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
3: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10:00 eta 14:00 ETV baten.
0: ETV honen ere eskura.

trauatzen lagata, aurrera jarraitzuko dugu. Zuetako asko kezkatzen dortazuen kanta batekin. Eta ez dakiz pasatzen den aitanan abesti honekin, baina asko gustatzen jatzuen. Azaldeko irurak eta hogeta mabi diazen honetan, mundu guztia datorren kanta hau abestera superestrella.

da zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak

atzaldeko irurak eta hogeta amabi minutu gure erlojuan, eta behitxu 2026 urtetikan, 2014 urterarte joango gara, datorren hit hau bueltan ekartzeko. Gainera esango dugu entzutela goiazen kanta hau, Los Frequencies-en kanta hau izan zala mundu mailako ostian abia puntua. Eta nik ustot kaleratu zanetikan, datozen urtietan, bueno, ba, udan geixen entzun zan kantetako batian bilagatu zala hau, Are You With Me?

0: etxeko banda erraldoi bat, eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.

Bueno, bazuek bost minutu besterik ez dira falta azaldeko lauretarako, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu azaldeko bostak bitxarte. Amentxe egongo garala gaztean, beraz beti esaten dut zueten moduan, ez aitzeste oso urrin joan, eta gelitzu zaitzeste amen erekin.

0: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko laura gira.

Atzaldeon zuek zamoduz, atzaldeko lauretan sartu berri gara, irratixa ontsa piztu balimadozu ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta Jakin beste ordu batez. Amentsa egongo naizela zuen ostegun hau musikatzen, zuen ostegun atzaldeon musikatzen. Ez dakit ontxe momentuan, nondikan zabizen, ez dakit lanetikan etxera bidian zauzen, etxetikan lanera bidian, akaso batzuk oporretan bebai? Bueno, ba, bidali da zuen mesu bat gure betiko zenbakira, 688-60-5000-ra. Eta bide batez, kantaren bat eskatzen nahi baldin badozu, bueno, ba, izan libre. Aprobetxau eta idazi ze abesti nahi dozun entzutia ordu honen bueltan. 688-60-5000-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxe.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

atzaldeko laurak eta hogeita iru minutu gure erlojuan eta poliki-poliki bagoiaz aurrera itxen. Eta behitxu datozen pausuak, uda honetan txoko guztietan entzuten gabizen kanta honekin emongo ditugu. Calvin Harris eta bere honekin Satisfy.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: urteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan hita.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Bueno, bazuek lau minutu besterek ez dira falta atzaldeko bostetako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren hit honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz, eta betiko moduan placer bat izan da hiru ordu zuen atzaldean musikatu izana, hori bai datozen orduetan. Lier Larrañagan konpainian lagako zaitxustet, eta bihar eguardeko amabixetan amen elkartuko gara berriro.

Bigarren astez jarraian gazteako zerrendaren lehenengo postuan maska gauero abestiarekin goren-gorenetik ekin diogu nire hiru orduko tarteari. Lier Larrañaga naiz, gaztea irratiko mikrofonoaren beste aldean zuekin, eta arratsaldeko zortziak arte egongo naiz hemen musika pila bat jarri eta entzuteko. Eta jarraian datorrena hemen daukaguna, Hofer.

Ego Afrikan jaiotako artista australiarra da Troy Sivan gaztea, orain entzuten ari garena, bere 2020ko abesti honekin, Easy. Eta bikote baten lana orain Gara Duran eta Barri B irugarren aldiz elkarlanean abesti honekin, Una Casa en el Teide abesti erromantikoa kaleratu zuten joan den ekainaren erdialdean, eta guk noski hemen daukagu.

bost urte bete berri dituen artista Anelukin Iruñeatik, eta hemen daukaguna lehenbiziko aurrerapen kantua, Nere Sortea.

0: abestietako bat, Quevedo eta Elvis Crespo, eta gainera azken honen urtebetetzea da gaur, 45 urtebetetzen ditu gaur Elvis Crespo.
1: El baile, el chiquillo, el caprichoso.

0: más sabrosa. Eta San Fenderrek duen abesti bilduma zabalean aurkituko dugu orain belarrietan daukagun hau bere bigarren diskoari izena eman eta zabaltzen duena 17 going on
1: I remember snow video.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Rock 92.1 Música Costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Gasteizko jaietan egongo dira Gaztea gauaren egitaraupean Neomak taldea, beraien Lasturak Orbain biraren barruan. Uski, aski ezaguna dugun abesti hau ere bertan egongo da, Galdera Ikurra.

Arratsaldeko seirak pasaberri Gasteiz irratian Lier Larrañaga naiz. Bihar jaieguna da, askorentzat oporrak hasiko dira eta beste askorentzat ez, baina bueno, hiru eguneko asteburua ez dago bat ere gaizki. Eta orain musika daukaguen Tame Impala eta Jenny elkarrekin Dracula bestia.

0: Zegertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Bueno, ba, Lady Gagaren abesti ezberdinak ipintzen joaten gara hemen, badakizue, ez ditugu abesti gutxi non aukeratu, eta gaur, oraintxe hemen daukagun hau, 2024an kaleratu zuen single bezala, bera bakar bakarrik, eta deitzen da DCA.

0: Topo. Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: daida.

0: dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gaur ero. Ero, bilakatzen naiz. Ero gau
1: eroan, gau ero, areago. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Basenbait disko berri izan ditugu azken egun hauetan eta uda honetan zehar, baina gelditzen da baten bat oraindik aurretik, eta horietako bat abuztuaren 28an arkia ikusiko du Alex Warrenen disko berria Wild Child diskoak, eta ona aurrerapen kantu bat, Passenger.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta ikande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

Baina ordu bete daukagu oraindik ere aurretik, eta kontuan izan da bihar jaieguna dela, ba, ederto baten gaude. Lier Larrañaga naiz, 8ak arte hemen egongo naiz, eta Bermeora goaz orain. Isa Sakara eta bere azkena ere hemen daukagulako kalentura.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bueno, ba, listo, eskuartean daukagu Charlie XCX-en disko osoa bere ohiko estilotik aldendu da lan honetan, eta hemen horren adibide bat, kamera.
4: It makes me wanna throw my life away, all the music, all the people.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Harry Styles hemen gure belarrietan bere azken diskoko aurrerapen abestia izan zen honekin. Abesti luzetxoa, 5 minutu pasatxo dituena, hemen daukaguna, Aperture.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Eke Boskote Irundarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: izatea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Beti gauza bera esaten dizuet Fontaines DC jartzen dudanean, gero ez esateko abisatu ez zaituzte dela. Abustuaren amairuan Iruñean izango dira Dublindar hauek, ez galdu.

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Amairuko klasiko hau entzuten ari gara. Wake me up eta ni honekin banoa. Baina besti bat gehiago utziko izuet 8ak bitartea.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Idigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Berriro jarri dute nire izena txarto telebistan. Irratira joan ez dakite zauzti galdetu entrevistan. Kontzertuetan galdetzen agutako norden artista tani erdi hilda. Resaka kinta zigarro baten bila. Bermioko patroieta legoien melena. Ekaitza dator amarra batela. Nire dortzala amarra dela. Etxerako moduko mutila naizela. Beltzado txurien naiz estratxatela. Onenetan onena naizela. Tartxarrenetan el masijo de p*** al planeta. Pacifikoa naiz bainez Nelson Mandela.

y téngame. All the people.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, three, ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Ena izinora joan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hautsik gabe, baizik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengo arte, mi esker, jo. Check, please.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Música Agustina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Bostoko irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatu batuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zaren.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.